Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare.
0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.

Stanja prebivalstva, ki služijo odločevalcem za sprejemanje odločitev na tem področju. Slišali boste tudi, kaj zadnji podatki kažejo za občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Ob koncu oddaje pa se bomo pomudili še na glasbeni šoli Jesenice. Napovedali bomo majske koncerte in govorili o tem, kako poteka vpis. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Jutri v torek, 12. maja, bo potekala redna seja Blejskega občinskega sveta. Več župan Anton Mežan.
1: 19. redna seja občinskega sveta občine Bled bo postregla predvidoma z 19 točkami dnevnega reda. Na začetku, kot že ves moj mandat, najprej poročilo župana med obima sejama in pa pobude in vprašanja. Ti dve točki sta menda tudi najbolj zanimivi za vse tiste, ki nekako spremljajo bolj pogosto naše seje, govorim se o občankah in občanih. No, bomo pa imeli

kar nekaj točk, ko govorimo o raznih seznanitvah s poslovnim načrtom, s poslovnim poročilom in podobno raznih naših koncesionarjev in javnih podjetij, nekaj kadrovskih zadev. Zagotovo pa bo zanimiva točka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled, govorim o rebalansu. Nekako se številke, bom rekel, končna številka ostaja takšna, kot je bila, vendar nekako prihodki in odhodke pa vmes prilagajamo, kajti mi smo vedno nekako zdaj le na dvoletnih proračunih, težko je planirati vse v nulo, kot se temu reče, in zato z več rebalansi zadeve prilagajamo dejanskemu stanju, predvsem pa tudi seveda stroškom, ki nastajajo in se tudi ne samo po naših gospodinjstvih, tudi na občini vedno višji. Po drugi strani pa imamo tudi sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru, kjer želimo, da bi lahko naši lokalni turistični vodniki bili nekoliko bolj zaščiteni, da ne bo vodil po Bledu vsak, ki ima 5 minut časa in pojma nima o tem, kaj govori o Bledu, po drugi strani pa seveda zvišujemo globo za vse tiste, ki bodo kampirali na črno in jaz verjamem, da bo tudi to v korist občank in občanov, ker njihove parcele ne bodo tako pogosto zaparkirane ali pa izkoriščene kot nek divji kamp. Imamo se še odrečeno nekaj drugih točk in jaz verjamem, da bo ena zanimiva seja v torek 12.5. ob 17. uri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o zdravju občini. Kaj to je, podrobneje v naslednjih minutah. V naši družbi pa lepo pozdravljam predstojnico območne enote Kran Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primariko Alenko Hafner, doktorico medicine. Dober dan.
1: Dober dan, lepo pozdravljeni.
0: Začniva s tem, kaj pravzaprav je zdravje v občini.
1: Lepo zdrav še enkrat. Zdravje v občini je po eni strani publikacija, hkrati pa tudi podatkovni portal. To je publikacija, ki jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdajamo od leta 2016. To pomeni, da smo letos izdali že 11. po vrsti. In sicer je to publikacija, ki prikazuje vseh 212 slovenskih občin in daje možnost primerjave med njimi. Ta publikacija je, kot sem že omenila, prvič izšla leta 2016, zdaj pa redno izhaja že 11. leto in je v kompletu dostopna tudi na spletu. Kdorkoli želi, lahko vtipka enostavno zdravje v občini in lahko pride do njej in iz nje dobi številne podatke o vseh slovenskih občinah. Vsako izmed slovenskih občin je možno primerjati s katerokoli drugo občino na področju podatkov, ki se dotikajo zdravja.
0: Odkud dobite podatke, ki so potem predstavljeni v zdravju v občini?
1: Ja, podatke o zdravju občini, za zdravje v občini dobimo iz zelo različnih virov. Delno so to podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekateri zbrani rutinsko, to se prav redno vsako leto, nekateri pa pridobljeni s pomočjo raziskav. Poleg tega imamo pa še številne druge podatke SURS-a, to se prav Statističnega urada Republike Slovenije, podatke Fakultete za šport, podatke Ministrstva za finance, pa še drugih virov, da jih lahko nekako združimo v tisto, kar vse vpliva na zdravje. To se pravi, potem prikazujemo v obliki različnih kazalnikov. Določeni kazalniki se nanašajo recimo na skupnost in na prebivalce, drugi se nanašajo na dejavnike tveganja, tretji se nanašajo recimo na zdravstveno stanje, poleg tega pa obdelujemo tudi podatke o umrljivosti.
0: Kakšen pa je namen prikaza takšnih podatkov na podatkovnem portalu Zdravje v občini in pa še bolj natančno, nekje lahko vse te podatke dobimo tudi recimo splošna javnost?
1: Ja, v prvi vrsti smo te podatke začeli zbirati za odločevalce na lokalni ravni, zaradi tega, da bi jim približali to področje zdravja in da bi jim na eni strani dali tudi možnost vplivati na krepitev zdravja prebivalstva in na preventivo, kjer so lokalne skupnosti lahko zelo, zelo pomembne. To je eden od namenov, zakaj so se ti podatki začeli zbirati. In tudi je bilo kar problem zbrati podatke, zaradi tega, ker večina teh podatkov dolg časa ni bila dostopna na nivoju občin. To je eden od velikih izzivov, s katerim se še skozi soočamo, ker moramo se zavedati, da naše občine so zelo različno velike. Če pogledamo Gorenjsko, imamo na eno strani Jezersko 650 prebivalci in na drugi strani Kranj, ki ima 60 tisoč prebivalcev. To se pravi, niso primerjave vedno enostavne in tudi čisto vsi kazalniki ne morejo biti prikazani za čisto vsako občino, prav iz razloga razlik v velikosti.
0: Kaj je v kratki publikaciji Zdravje v občini, ki je splošno dostopna?
1: Ja, zdaj bi malo povedala, kaj vse je splošno dostopno. Vse, kar govorimo o zdravju v občini, je splošno dostopno. Rekli so, da je to podatkovni portal, kjer je na eni strani kratka publikacija. Ta kratka publikacija vsako leto izide v aprilu, letos je šla 15. aprila in nosi številko 2026. Čeprav so podatki, ki so v njej za dve leti prej, to se pravi, dejansko govorimo o podatkih za leto 2024, oziroma za povprečja do tega leta. In ta publikacija je štiristranska, A4, če se jo natisnete, in vsi gorenjski župani, pa tudi župani drugod po Sloveniji, jo v aprilu prejmejo. Na prvi strani te publikacije je nekaj hitrih informacij o zdravju v konkretni občini in pa dva zemljevida, kjer so narisane vse slovenske občine in tudi na osnovi odtenkov barve lahko sklepamo, kakšen je posamezen kazalnik v posamezni občini. Potem je neka srednji del publikacije, kjer je vedno predstavljena ena aktualna tema. Zdaj v publikaciji 2026 je to demenca, če pogledamo leto 2025, so bile to podnebne spremembe. In potem imamo zadnjo stran, kjer pa so prikazani kazalniki. Vsako leto je od 34 do 37 kazalnikov, ki niso vsa leta enaki, malo jih menjamo. In ti kazalniki imajo vedno prikazano povprečje za Slovenijo, poleg tega so prikazani, pokazano tudi povprečje za upravne enote, pa povprečje za regijo in pa seveda kazalniki posamezne občine in njihovo odstopanje od preostalih občin v Sloveniji, bodi si, da je to statistično značilno ali pa ni statistično značilno. Če je statistično značilno, je to označeno, lahko je boljše, lahko je slabše. Če je v povprečju, je pa spet drug znak, če je pa občina premajhna, pa tudi to označimo, da pač tega kazalnika na tej naravni tako majhne občine ni mogoče prikazati.
0: No, na Gorenjskem pa podatke dodatno nagradite in pripravite za posamezne občine. Kaj dodate in zakaj?
1: Aha, na Gorenjskem smo to še malo nadgradili in sicer pripravimo vsako leto malo drugačno, upam se, da bolj razumljivo infografiko, kjer že na osnovi barve župani in odločevalci takoj vidijo, kje so pomembno boljši od preostalih občin v Sloveniji, ki so pomembno slabši. Poleg tega smo jim pa dodali tudi ukrepe oziroma področja, kjer se lahko izboljšajo in nekako navodila, kako je to mogoče doseči. Poleg tega pa na Gorenjskem spremljamo tudi trende, kako se posamezni kazalniki obnašajo, ker vsaka publikacija do zdaj omenjena namreč prinaša letne podatke. Zato v to letne podatke združujemo in tudi izračunamo, če so ti trendi res značilni, če res lahko trdimo, da se nekaj povečuje ali zmanjšuje, izboljšuje. Skratka, to je nekako tisto, kar na Gorenjskem želimo še dodati in olajšati odločevalcem in seveda tudi splošni populaciji, ki enako lahko dostopa do teh podatkov, da se lažje orientirajo, kako in kaj je v konkretni občini.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, govorimo o zdravju v občini. V naši družbi je predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarika Alenka Hafner, doktorica medicine. No, prej smo govorili o zdravju v občini tako malo bolj nasplošno. Če sedaj pogledava, kaj podatki povedo o občinah Žirovnica, Kranjska Gora in Jesenice. Kako te občine stojijo?
1: Ja, na ravni upravne enote Jesenice, ki jo sestavljajo že omenjene občine, so kar precejšnje razlike med občinami. Bi začela mogoče s tem, da so občine zelo različno velike. Če pogledamo jeseniško občino, v jeseniški občini živi skoraj 22 tisoč prebivalcev.

Medtem, ko je pa najmanjša žirovnica, tam živi vsega 4500 prebivalcev. To se pravi, na ravni upravne enote nekako prevladujejo Jesenice kot take, saj po številu prebivalcev. Če pogledava potem, v čem se še te občine med sabo ločijo, ne samo po številu prebivalcev, bi izpostavila mogoče na prvem mestu izobrazbeno strukturo. Mi tukaj v publikaciji Zdravje občini spremljamo delež tistih prebivalcev, ki imajo zaključeno zgolj osnovnošolsko izobrazbo in recimo takih je na Jesenicah 17% in Jesenice so nekako občina, ki je na Gorenjskem v najslabšem položaju po tem kazalniku. Na drugi strani imamo pa obe sosednji občini, občino Žirovnica, ki je v slovenskem merilu na prvem mestu po deležu, ker ima najnižji delež oseb samo osnovnošolsko izobrazbo in ta delež znaša 5,4%. Zelo podobna je situacija tudi v Kranjski Gori, sicer imajo za 1% več prebivalcev, ki imajo končano samo osnovno šolo, ampak vendar le se tudi v slovenskem merilu, ne samo v gorenjskem, uvršajo v sam vrh tistih, ki imajo ta kazalnik nekako najboljši. Zdaj, zakaj izpostavljamo izobrazbo? Izobrazba je namreč za zdravje tudi zelo pomembna. Vemo, da bolj izobraženi ljudje načeloma živijo kvalitetneje in tudi dlje. In zakaj? Tle je več razlogov. Nekaj je zdravstvena pismenost, to se pravi ljudje bolje razumejo navodila, bolje razumejo, bolje se znajdejo v zdravstvenem sistemu, lažje si razlagajo stvari, ki so jim posredovane, navodila, ki jih prejemajo, skratka, to je, izobrazba je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja in tudi na trajanje življenja. Zato sem tudi to želela izpostaviti. No, če bi pri teh občinah še kaj posebnega izpostavila, bi mogoče potem povedala, da vsi ti kazalci, ki jih prikazujemo, so nekako izbrani tako, da zaujamejo zdravje celotne populacije. Niso to samo kazalci, ki bi kazali na zdravje otrok, recimo, ali pa samo starejše populacije, ampak so izbrani tako, da res kažejo, kakšno je zdravje celotne populacije. In če bi najprej začeli pri otrocih, bi pri jeseniški občini želela izpostaviti dva kazalnika in sicer gibalno učinkovitost otrok, tudi ta je v jeseniški občini najslabša na Gorenjskem in pa tudi delež prekomerno prehranjenih otrok. Ta dosega v jeseniški občini skoraj 30%. Če pa pogledamo sosedno občino Žirovnico, je za polovico manjši. A ne? To se pravi, to so nekateri od kazalnikov, ki nakazujejo, ki so pomembni tudi kasneje za zdravje prebivalcev, ker to, če imamo prekomerno prehranjenost že pri otroku, je velika verjetnost, da bo ta trajala tudi kasneje v življenju in se moramo tega zavedati in se moramo pač tega problema tudi čim prej oziroma izziva čim prej lotevati. Ja, mogoče bi želela izpostaviti, a je kakšen od kazalnikov tak, ki je pa recimo, kjer pa te tri občine negativno odstopajo vse tri hkrati. Ja, imamo en tak kazalnik, zdaj govorim seveda o publikaciji za leto 2025, za 2026 dodatnih pregledov za Gorenjsko še nismo uspeli narediti, bo pa tudi ta publikacija preko poletja pripravljena in enako prosto dostopna na naši spletni strani regijski. To se pravi, če pogledamo, kjer je zdaj tisti kazalnik, po katerem so pa vse tri občine jeseniške upravne enote slabše od povprečja ostalih občin Sloveniji, je pa to pregledanost v programu ZORA. Zdaj, zakaj je temu tako? Tle je verjetno več razlogov v vsakem primeru, ampak izpostavila bi dva. Pomembna je dostopnost do ginekologa in ker ginekolog je tisti, ki pregleduje ženske in če ženske sploh ne morejo predeliti, težko v programu sodelujejo. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi, da ta ginekolog svoje ženske potem, ko se tri leta niso udeležile tega presejalnega programa, povabi pisno in jih s tem spodbudi, da sodelujejo v programu in očitno je, sta to dve področji, kjer bo na Gorenjskem treba kar malše energije vložiti. Da ne bo zgledali, da govorim samo o negativnih stvareh, ja, jaz moram izpostaviti, da sta tako Žirovnica kot Kranjska Gora, da ima ta
zelo veliko tudi pozitivnih kazalnikov, po katerih pozitivno pomembno odstopata od ostale Slovenije, kar po 8 je takih kazalnikov, vsaki od teh občin bilo v

0: za leto 2025. Nažalost je pa situacija na Jesenicah pa precej drugačna. Jeseniška občina je imela samo en tak kazalnik in to je bil pomoč na domu, kar moram tudi pohvaliti občino, ker vendarle se trud, verjetno je na Jesenicah veliko ljudi, ki to pomoč na domu potrebujejo in občina na to uspešno odgovarja, je pa dejstvo, da je tudi zdravje na Jesenicah slabše in da je tudi zaradi tega več te potrebe po pomoči na domu po 65. letu. Tako da bi apelirala na poslušalce, da se pač za svoje zdravje v prvi vrsti odgovoren vsak od nas in življenjskim slogom lahko na tem področju naredimo res, res veliko. V primeru življenjskega sloga bi želela izpostaviti zdravo prehrano, gibanje, ki sta bila nekak, je bilo tudi nakazano prej pri prekomerni telesni teži in gibalni učinkovitosti otrok. To sta dva pomembna dejavnika zdravega življenjskega sloga, ki bi jih bilo potrebno še dodatno spodbujati, dodatno ljudem približati na način, ki ga tudi razumejo.
1: V naši družbi je bila predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarika Alenka Hafner, doktorica medicine.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah pa gremo v glasbeno šolo Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam ravnateljico Martino Valan. Dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: No, zakorakali smo v maj in to že kar dobro. Kaj vse še do konca meseca pripravljate v glasbeni šoli Jesenice?
1: V ponedeljek ob 17.30 ste vabljeni na večer s klarinetistko Manco Noč, našo nekdanjo učenko. V četrtek 14. maja ob 18.30 prirejamo slavnostni koncert učencev, ki zaključujejo višjo oziroma nižjo stopno glasbene šole. Sledijo pa kar trije recitali naših učencev. V petek ob 19. uri pevca Jaše Kecmana Kordeža, v torek prav tako ob 19. uri recital violinistke in pianistke Lare Škrabel in v sredo ob 18.30 recital harmonikarja Izaka Jezerkiča. Vabljeni pa tudi na vse ostale naše koncerte, ki potekajo v dvorani Lorenz. Termine najdete na naši spletni strani in na družbenih omrežjih.
0: Spregovoriva še o kitarskem orkestru.
1: V torek 26. maja gostimo kitarski orkester glasbene šole Črnomelj. Skupaj z našim kitarskim orkestrom nas bodo navdušili ob 17. uri v Kolpernu na Stari Savi, tako da vabljeni.
0: No, maja pa poteka tudi vpis v glasbene šole.
1: Seveda vabljeni k vpisu svojih otrok. Vpisujemo otroke od 3. leta dalje. Vpis poteka na naši spletni strani. Vpišete glasbena šola Jesenice in takoj bo ob odprtju strani se vam prikaže vpis, kliknete na vpis in izpolnite obrazec in je vpis urejen. V glasbeni šoli pa poleg inštrumentov poučujemo tudi balet in sodobni ples, tako da vabljeni.
0: No, za konec pa na hitro poglejva še v juni.
1: 4. junija bo na trgu pred Ljudskim domom v Kranjski Gori ob 18.30 potekal koncert simfoničnega orkestra pod dirigentsko palico Gašperja Breznika, kot gostja pa bo z orkestrom nastopila Alenka Godec, tako da vabljeni.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
4: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem v vladi

0: predstavili vladi in javnosti. Bratušek je medtem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji. Po današnjem prehodu hladne fronte pa se bo Slovenija ohladila. ARSO je medtem za skoraj vso državo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht in močnega vetra. Meteorolog Andrej Vilkavrh je za kolega na Svet 24 opozoril, da bo slana jutri zjutraj možna v mraziščih, kot so Jezersko, Rateče in Slovenske Gorice ter v zaprtih dolinah. Vrtičkarji, zaščitite občutljive rastline, saj lahko mraz udari po zgodnji zelenjavi in mladih nasadih. Ostaja tudi nevarnost vetrolomov. Vetrovi bodo ponekod dosegali zelo visoke hitrosti, zato lahko pride tudi do lokalnih izpadov elektrike.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes jutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na primorskem pa od 14 do 18 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Srečno, previdno, varno, kjerkoli že ste, če vas na poti kaj zmoti, nam to sporočite na 08022255. Sicer pa v tem trenutku mogoče opozorilo, da na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic. Proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morate držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja je zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če imate še kaj dodati, pa 030 200 120. A ja, pa moramo omeniti še to, ne? Na Štajerski avtocesti od Kompolja proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica Želodnik Domžale že prihaja do zastojev.
3: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
4: Ja, tukaj s vami nič drugače ne bo, vse tja do 10. ure. Ostanite v najini družbi. Mava nagradno igro. Mava.
5: Mava.
4: In mava danes tudi karavano.
5: Mava.
4: Mi zdaj že vemo, da karavana bo, ampak moramo pa razkriti, kje bomo prihodnji torek oziroma kdo vse bo z nami. Zdaj za ponedeljek je že počasi jasno, torek pa razkrijeva danes po kavi. 5 minut je čez 6. Dobro jutro.

0: Ed Sheeran v naši družbi, dobro jutro, 10 minut jutro. Je čez šesto. Karavana, karavana,
1: karavana.
0: Ja, karavana, karavana, vse se pri nas giblje v tem trenutku okoli karavane, ker se kmalo začne. Prihodni ponedeljek od 18. maja do 22. maja bomo na terenu. Zakaj pravzaprav pri karavani gre? To pomeni, da naš mobilni studio prestavimo v vaš kraj in da vas seveda obiščemo in da pokažemo, kako radio pravzaprav deluje. Z nami bodo glasbeni gostje, z nami bodo tudi ostali pomembneži iz tistega kraja in z nami verjamem, da boste tudi vi ali priklopljeni takole na frekvence ali pa z nami v naši družbi na terenu. Prišel si do besede.
1: Hvala lepa. Kot mati karavane imam zdaj eno vprašanje za te.
0: Ja, ja.
1: Povej mi,
0: a ti si mati karavane?
1: Ne, ti.
0: Ja, ja, okay.
1: Za tebe, kot mati.
0: V redu,
1: ja,
0: v redu.
1: Ja. Kaj je tebi najboljša stvar karavane?
0: Najboljša stvar karavane je to, da nas obiščajo poslušalci in da z nami delijo to energijo, ki jo na terenu hočeš in moraš dobiti, zato ker moramo zdržati. Ne? Ker smo v bistvu na terenu od 10. do 18. ure vsak dan uživo, ampak mi pridemo že prej, da mal prepravimo, pa potem mal dlje ostanemo, da mal pospravimo, pa še kaj pojemo, ker čez da ne, a ne? In potem to, da pridete vi, nas obiščajo, iščete, rečete kakšno lepo besedo, ste z nami, to je to, to je pol narejen. Tako da si pol na koncu v petek, ne, ko bomo v Medvodah zadan dan, si rečeš, evo, vse kljukce so narejene, naredili smo.
1: Takrat bo žurka.
0: A bo žurka?
1: Tako da pridete.
0: Ta bo žurka, lega.
1: Takrat bo zihar kaj padel.
0: Ja, ok.
1: Ja, kakšta smrika.
0: Tako, 18. torej, naslednji ponedeljek začnemo v Naklem, 19. smo na Bledu, 20. v Tržiču, 21. v Kranjski gori, 22. v petek, končamo v Medvodah, kot sem že povedala. In naj dodamo zdaj še to, da v Naklem bodo z nami, ko bomo pri šotoru nasproti občine, Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Kaj pa torek na Bledo?
1: Kdo
0: od
1: povedala?
0: Glasbenikov bo v naši družbi? Seveda bova povedala. Z nami bodo Gašper Rifel, z nami bo tudi Anabel, z nami bo Hano, Hamo in z nami bo Gregor Ravni. Jaz mislim, da se bomo imeli ne sam lušno, imeli se bomo fantastično 12 minut, če šesto v tem trenutku pa si privoščimo Hamota. Upam, da bo morda prav tole tudi zaigral na karavani in boste lahko z njim zapeli. Naj povem, da glasbeniki, ko so na karavani takole z nami, jih dobite ena na ena, tako da to imate res eno tako krasno
1: plakate
0: priložnost.
1: Sabo,
0: plakate za podpisati pa pol na steno. Hamo, tribute to love in rožice. Rože, rože, rožice. Jaz sem raj čokolado, no, čok dokaj nosil. Ha ha ha.

0: Đorđe Balašević, oprosti mi, Katrin, če se morate komu opravičiti, je morda danes ta dan, ko lahko naredite korak k temu in morda zgladite odnose. Čuki in poletno v nadaljevanju in naj povem, da tudi Čuki bodo na eni od lokacij z nami, na karavani, prihodnji teden, ampak kaj več pa ne bom povedala. Bova pa zdaj pogledala v nebo, ker so tukaj ledeni možje in prinašajo ohladitev, a ne? Vremenoslovec Tilen Lotrič.
1: Ja, bomo pogledala v nebo. Ne vihte bodo iz severa, bojo prišle seveda danes tudi padavine. Severni veter bo pihal na primorskem, torej tramontana.
0: Tako
1: da, Saša, če bo šla na čoved, bojo valovi, bo pa to pomeni,
0: in
1: da bo...
0: In mi bo slabo.
1: Tako, ti bo delalo slabo.
0: Delalo mi bo slabo, da.
1: Maš pa pomen pa to, da bo slabo, čisti zrak. To je ponavad vedno piha po nevihti.
0: To pa tako, da smatik pa to rabam.
1: Tako, tako da se splača iti na morje v četrtek, če ste hoteli. Temperature bodo danes od 8 do 13, popoldne pa večinoma samo od 5 do 10. Tako da tajle treje moži že delujejo.
0: Že delujejo, ampak kmalo pa prihaja poletje k nam na naše frekvence, pa že skupaj s Čuki, kot obljubljeno 26. Dobro jutro.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Pink, I don't believe you, ko dve minutki še manjkata do pol sedme ure, vas lepo pozdravlja v Gorenjskem jutru, Tilen in Saša. Dobro jutro. Tilen, kaj bomo poslušali v nadaljevanju? Ne veš, Eurythmics, Sweet
1: Nekaj
0: Dreams.
1: Nekaj sladkega.
0: A ja, teb zdaj dela tam, ti zdaj vidiš, kaj poslušamo.
1: Jaz vse vidim.
0: Ti vse veš
1: vse
0: in slediš.
1: In vidim in tudi vem, da bo v nadaljevanju o nečem sladkem, tako da ostanite v naši družbi.
0: A ja.

0: Miza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-2 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
3: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radiotriglav.si.
3: Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu bodo danes imeli novo sejo občinskega sveta. Točke pa predstavlja župan Anton Mežan.
7: 19. redna seja občinskega sveta občine Bled bo postregla predvidoma z 19 točkami dnevnega reda. Na začetku, kot že ves moj mandat, najprej poročilo župana med obema sejama in pa pobude in vprašanja. Ti dve točki sta menda tudi najbolj zanimivi za vse tiste, ki nekako spremljajo bolj pogosto naše seje, govorim seveda o občankah in občanih. No, bomo pa imeli kar nekaj točk, ko govorimo o raznih seznanitvah s poslovnim načrtom, s poslovnim poročilom in podobno raznih naših koncesionarjev in javnih podjetij, nekaj kadrovskih zadev. Zagotovo pa bo zanimiva točka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled, govorim o rebalansu. Nekako se številke, bom rekel, končna številka ostaja takšna, kot je bila, vendar nekako prihodki in odhodke pa vmes prilagajamo, kajti mi smo vedno zdajle na dvoletnih proračunih, težko je planirati vse v nulo, kot se temu reče, in zato več rebalansi zadeve prilagajamo dejanskemu stanju, predvsem pa tudi seveda stroškom, ki nastajajo in se tudi ne samo po naših gospodinjstvih, tudi na občini vedno višji. Po drugi strani pa imamo tudi sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru, kjer želimo, da bi lahko naši lokalni turistični vodniki bili nekoliko bolj zaščiteni, da ne bo vodil po Bledu vsak, ki ima 5 minut časa in pojma nima o tem, kaj govori o Bledu, po drugi strani pa seveda zvišujemo globo za vse tiste, ki bodo kampirali na črno in jaz verjamem, da bo tudi to v korist občank in občanov, ker njihove parcele ne bodo tako pogosto zaparkirane ali pa izkoriščene kot nek divji kamp. Imamo se še vtrčeno nekaj drugih točk in jaz verjamem, da bo ena zanimiva seja v torek 12.5. ob 17. uri.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Danes zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na primorskem pa od 14 do 18 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: En lep pozdrav voščiva, Tilen in Saša v vaši družbi v Gorenjskem jutru, ko 19 minut še manjka do sedme. In ledeni možje so tukaj, prinašajo pa ohladitev, tako da danes nikamor brez dežnika pa brez košenga puloverčka.
1: Res je, od 12. do 14. maja pankraci, servaci in bonifaci.
0: A jaz zutri nisem hotla tega, brat.
1: Zakaj?
0: Ker bi si jezik zlomila.
1: Se, jaz sem mislil, da si ga bom pa slučajen se osral.
0: Bravo.
1: Tako da veliko vrtičkarjev zato še lepo teh dneh sadi rastline na vrt in tako naprej, ker potem več ne bo mraza. Je pa dejansko letos to res, ne, ohladitve prihajajo, padavine so tukaj, tako da bo treba kakšno jopčko še več obleč, sadil boste pa že pač pol za vikend.
0: A ti vem, da imaš velik vrt, pa tako si že kaj posadil,
1: ja,
0: kaj se že lahko?
1: Jaz sem že klev za letele levihte.
0: A, kaj ti je rasturilo se skupaj.
1: Ja, kaj pa jaz vem za te zofke pa bonifacije.
0: Daj pa zofka, daj še to pogugli.
1: Zofka je pa 15. maja, za katero pravijo, da pogosto prinese dež.
0: 15. maja smo v petek.
1: Ja,
0: dež, pa plačo.

0: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Vambljeni v Integral Auto je sem.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina. Pikasi.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države. Zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
3: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še

0: Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest od polnoči ostajajo nespremenjene. Za liter bencina je treba še naprej odšteti evro in 68 centov, liter dizla pa stane evro in 73 centov. Za malenkost slabega pol centa se je pocenilo le kurilno olje. Vlada je ob tem znova uvedla okoljsko dajatev, je hkrati znižala trošarine, zato vozniki tega na svojih denarnicah ne bomo občutili. Dunaj pa nocoj odpira vrata 70 Evroviziji, a slovenski gledalci svojih predstavnikov na odru prvič po četrt stoletja ne bomo videli. Slovenija se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela, zato Televizija Slovenija na mesto Bleščic letos predvaja tematski program o Palestini. Kljub naši odsotnosti pa Evrovizijski odr ne bo povsem brez slovenskega pečata, saj Luksemburg zastopa pevka naših korenin Eva Marija.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Poglejmo na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Na Gorenjske avtocesti med Naklim in pa Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kranj-Zahod ali Kranj-Vzhod, se morate držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja je zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če imate kaj dodati, nič 8, nič 22. 55.
4: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
5: Tukaj sva in voščiva eno lepo dobro jutro in zaplesali bomo potem La Bamba v nadaljevanju. Pet minut je čez sedmo, bodo pa plesali tudi naši poslušalci, vsi tisti, ki boste sodelovali v naši nagradni igri. Zakaj točno gre, bova povedala v nadaljevanju, vi pa si v tem trenutku sam predstavljajte jagode. Jagode, polno jagod. Demo zamigati, Lendeva, greva, aj, aj, aj.

0: Saša Zadnji, ki ni napušla Rogerinskem jutru, svet na dlani. Lepo dobro jutro, 11 minut je čez sedmo, evo Saša in Tilen pa se zbujava z vami in čakava, da vam dama nekaj sladkega.
1: Ja, ker tole je bilo zelo kislo, ko sem jaz malo zapela zraven, ker vem, da sem brez posluha, ampak ne gre drugač. Zdaj pa nekaj sonca, ja, za vas. Nekaj sladkega pravzaprav in to zares sladkega. Začenjamo z novo nagrado, oziroma smo začeli že včeraj z novo nagradno igro, skupaj z Loakarjem in nam so se kar oči zasvetle, ko smo slišali, da bomo z njim delali nagradno igro, ker tako. To pomeni, da imamo tudi mi cel studio napolitank, ki jih malcamo cel
0: in
1: dan.
0: Zdaj ne člov kuša pred
1: na,
0: poletjem.
1: Težko.
0: Nagradna igra traja od 11. do 15. maja, govorimo pa seveda o jagodnih napolitankah.
1: Tako, sodelovanje je v bistvu čisto enostavno, ne, ja. S čim imate najraje jagode? Tilen, s čim jih imaš ti najraje?
0: S čokolado.
1: Pa ti? Jagode in čokolada.
0: Najboljša
1: veš, kjer komad, ja? Sem zadela to, ne, ne?
0: Vse.
1: Ja, jagode, smetano, čokolado, v palačinkah, vse ni važen. Če imate svoj nek skrivni recept, pošljite SMS na 030-220 in nam zaupajte svojo najljubšo, najboljšo jagodno kombinacijo.
0: Tako.
1: Vsak dan v jutranjem in popodanskem programu podarimo paket Loaker jagodnih napolitank. V petek zjutraj pa med vsemi, čisto vsemi, tudi tistimi, ki jih med tednom nismo poklicali, vsi, ki ste se prijavili še glavno nagrado, velik jagodni paket za poletje, da ne boste hujšali.
0: Ja.
1: Tako da, prijavite se tudi vi na 030-220, potem pa te bodo te napolitanke res navdušile. 100% naravne sestavine, brez umetnih dodatkov in pravi okus jagode. In meni se cedijo sline, tako da imam temle odprte in jaz jih bom za zajtrk. Ti si svoje odpri, kaj dejva jih.
0: Jaz se jih je dol.
1: Ja, dejo, vzem.

0: 20 minut čez 7. Vas lepo pozdravljava, Tilen in
1: Dobro
0: Saša.
1: Jutro.
0: Danes je torek, 12. maj je tukaj. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra, to vemo, saj posod kriza, ne, in posledično večjo obremenitev zaposlenih. Jaz voščim vsem en lep dan. Upam, da se danes pacijenti spomnejo na vas, vam častijo kakšno kavico ali pa prinesejo mogoče kakšno bombonero in da ne boste imele preveč, oziroma imeli, se so tudi fantje, ne, preveč dela. Zakaj, Tilen?
1: Ker to, ta modra barva ba je pomirja in daje neko kao modrost, torej da tem ljudem, ki skrbijo za nas, zaupamo. Da smo bolj sproščeni.
0: Mi jim zaupamo, jaz pa upam, tako, da jih čim manjkrat vidimo, ker to pomeni, da smo zdravi. Iz modre pa k beli, bjelo dugme, hajdemo v planine.

0: Tilno se je zataknil izven etra, pojem tale komad se uživim in Tilno se zatakne. A ni bilo dober, Tilen? A ni bilo dober slučajno? Povej.
1: Bilo je zelo s srcem in dušo. Tako malo duše je zelo skozi šlo. To je bilo z dušo.
0: No, upam, da tako radi pojete tudi vi in da boste peli tudi na naslednjega. Jaz bom Tilen, všel ven studija, ne?
1: Jaz pa se igram.
0: Okej, no, upam, da uživate tudi vi, potajle takoj pa pride še Adele, Someone Like You.

0: kamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Prometne informacije. Med Sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce Soteske Vintgar in praznika Narcis.
5: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med Sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
6: Večna Vindgar.si, Soteska Vindgar.
7: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
8: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Pet Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Potekajo tedni vseživljenjskega učenja, v katere je vključena tudi Ljudska univerza Jesenice. Več Nika Katrašnik.
14: Gre za vse slovenski projekt, ki letos poteka že 31. leto zapored. Po vsej Sloveniji se bo zvrstilo več kot 6000 brezplačnih dogodkov, od delavnic in predavanj do tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, finančno pa ga podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ključno vlogo imajo tudi območni koordinatorji, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov. Ljudska univerza Jesenice sodeluje kot območni koordinator in povezuje mrežo 45 različnih podizvajalcev, od šol in zavodov do društev in posameznikov. Ponudba je zelo raznolika in prav v tem je čar tedna vseživljenjskega učenja. Obiskovalci lahko izbirajo med številnimi izobraževalnimi dogodki, kot so predavanja, delavnice in tečaji za pridobivanje novih znanj in veščin. Na voljo pa so tudi kulturne prireditve, kot so razstave, literarni dogodki, srečanja z ustvarjalci in podobno. Velik poudarek je na ustvarjalnih dejavnostih, odlikovnih in ročnih delavnic do različnih kreativnih delavnic za vse generacije. Ne manjkajo pa niti športne in gibalne aktivnosti, medgeneracijske srečanja, družabni dogodki ter predstavitev dobrih praks.
13: Blejska občinska celostna prometna strategija je pred dnevi prestala prvo presojo, komentira župan Anton Mežan.
15: Mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, naj bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano, torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis k želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
0: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
16: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
17: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
18: Vsivaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Adele in Someone Like You. 15 minut pred 8. Dobro jutro. Karavana, karavana! Karavana, karavana, mi se jo že veselimo, 15 minut še manjka do 8, kot že rečeno, in prihodnji teden takle čas bomo nekje na eni lokaciji že postavljali za nov dan, za novo karavano, vse, kar potrebujemo. Zakaj pravzaprav gre? Karavana je tisto, ko se meseca maja za en teden odpravi naš radio na teren in vas seveda kratkočasimo in zabavamo prav v vašem kraju.
1: In to cel dan, ne?
0: Ja, od desete, fulje, ne pustim do besede. Počak, kar sem imela na meni povedati, bom zdaj povedala. Od 10 do 6 ure smo torej na terenu, z vami uživo, z nami pa tudi glasbeni gostje. Torej, prihodnji ponedeljek, kar sem imela namen povedati, vse bom zgledal.
1: Vse.
0: No, v glavnem, od 18. do... Ešte sem mama karavane.
1: Ja, sej to,
0: a ne,
1: to bar res.
0: A lahko, prosim.
1: To bar res, to
0: bar res. Zdrav sem bolj tihe narave, ampak pri karavani.
1: Tle se jim podpre.
0: Ok, daj povej.
1: Kdo bo z nami?
0: Daj povej, počaki, najprej od 18. do 22. maja smo na terenu, 18. začnemo v Naklem, 19. smo na Bledu, 20. v Tržiču, 21. v Kranjski Gori, 22. v Medvodah. In kdo bo z nami? Ja, za Naklo zdaj že vemo. Ne? Včeraj sta Zurško že izdala, kdo so glasbeni gostje. Torej, bomo pri Šotoru nasproti občine, torej v ponedeljek. Manca Špik, Miran, Rudan, Bejsles, prismojeni profesori bluza bodo z nami. V torek na Bledu, pred trgovino na Kilo, pa bodo z nami Gašper Rifel, Anabel, Hamo, Gregor Ravnik.

0: Tole je Gregor Ravnik, slišimo, ne?
1: Aha, ja, ja.
0: Pa podlaga, ki laufa.
1: Tako, a ja, to je podlaga.
0: Tako, tako, tako.
1: Ok, no, vse to se dogaja tudi, če, si, če je človek v živo, tako
0: in
1: da mi
0: bo
1: bomo tudi v živo in marsikaj bo šlo na robe, marsikaj bo šlo prav in predvsem bom zelo vesela, da boste tudi vi v naši družbi, da nas pridete pogledat in da zažurate z nami, z našimi glasbenimi gosti, predvsem pa z vsemi tistimi, ki v tistem kraju nekaj počnejo, nekaj dobrega in se bodo seveda tudi vsak na svoj način predstavili. A smo zato, da slišimo od Gregorja skladbo Hotel za dva?
0: Od Gašparja, dejmo.
1: Samo vse.
0: Lej, toliko govori pa... Ja.
1: Hotel, ja, viš, človek se stopi, ko sliš Hotel za dva, pa se ni važen kdo.
0: Mislim,
1: zgleda bi raj Gregorja kot Gašparja.
0: Ja, mi je v hotelu.

0: Ta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega je
1: Pet Fever Radovljica.
2: Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
2: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Šved Olof Rantzen pa bije nenavadno bitko z italijanskimi strjevalci. Čeprav v Italiji ni bil še nikoli v življenju, so mu poslali globo za prehitro vožnjo v višini 920 evrov. Italijanski ratar je namreč posnel rdeč Suzuki z njegovo registrsko številko, sam pa vozi sivega Forda. Italijani so očitno narobe prebrali tablico na nekem rdečem avtu, ki je imel podobne oznake kot njegov sivi Ford. Kljub temu, da so mu enkrat že priznali napako, mu nove zahteve za plačilo še kar polnijo poštni nabiralnik.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: No, pa pejmo sveže, hitro, prometno. Na ceste 5 minut čez 8 na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja zastoj, zamuda 10 minut. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na regionalni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale. Potem pa kar se tiče Gorenke, pa na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kran Zahod ali Kran Vzhod, se morate držati desnega pasu. Toliko za enkrat, če bi radi še kaj dodali, nič 8, nič 22, 55.
5: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
6: Tukaj sva v vaši dobre družbi, jutro. Nič drugače ne bo, vse tja do 10 ure. Bodite in ostanite z nami tudi vi. In mi dva mava.
7: Čokoladar, ne razmišljaj, ko si mladar.
8: Ja, še zdaj uli, ne?
7: Te vodi.
6: Jaz bi kar pela pa pela, sej vem, noben noče tega poslušati in zato, ker to poslušate, to hruljenje v eter, ste lahko nagrajeni z jagodami. Zakaj točno gre, bo povedala v nadaljevanju, čas bo za eno luštno nagradno igro nekoga izmed vas nagradiva. 6:08 je dobro jutro. Šti kaj rekel?
9: Dobro jutro.
6: Oh, shit, on je plačan za to.
9: Ja, tako to je.
6: Dobro jutro, živjo. Dobro jutro.

0: Eno lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. 13 minut je čez 8, s Tilnom sva v vaši družbi. Mava in Dava, da se posladkate tudi vi, ne da sam midva malca vatlele v etru. Loakr politanke imamo, tedenska nagradna igra. Vaša edina naloga je, da na nič 3 nič 220 pošljete odgovorno vprašanje, s čim imate najraje jagode, s čim jih imaš najraje ti, Tilen?
1: S čokoladico.
0: A res prav tako neizvirno bo vse skupi?
1: Ne, tako notelo gor napašeš, pol razmerje. In je super.
0: Aha, ok. Ja, ja. No, upam, da ste vi bolj izvirni, pa vseeno, tudi če sam s čokolado, ni problema, nič 3, nič 200, 120, napišite SMS. Nekoga izmed vas danes v tem gorenskem jutru pokličemo in razveselimo s paketom Loakr čokoladic oziroma napolitank. Drugega pokličemo že danes v tem popoldnevu in v petek izmed vseh, tudi tistih, ki zdaj še niste dobili nič, recimo, in tudi ne boste, boste še vedno v žrebu. V petek nekoga izžrebamo, ki dobi velik Loakr paket napolitank. Grande. Mi smo si tele jagodne napletanke že privoščili, moram povedati, da so odlične. Super kombinacija je lahko to smetano, čokolado, jogurtom, tudi palačinkam. A zavijo kdaj napletanke v palačinke?
1: Ne še.
0: No, viš, tudi to je ena od opcij.
1: Tako malo, da jih zdrobiš
0: zaprobat.
1: Čez noter.
0: Vidiš, dekrenči malo.
1: Ja, ja.
0: Nič 3, nič 200, 120, javite mi.

0: Rita, tika ram, twist in my sobriety.
1: Dobro jutro.
0: Jaz sem imela zdaj toliko na glas slušalke, da zdaj, ko tole govoriva, sploh nič ne slišam. A sem slišana v etru? Dobro jutro. In upam, da slišite tole. Gorenjski policisti pogosto merijo hitrost na avtocesti in zelo veliko prehitrih ujamejo na odseku Lipce, Radovljica in obratno. In pretekli vikend so zopet ujeli enega, tokrat motorista, ki je svoj motor kar dobro navil. Namerili so mu kar 233 km na uro. To se je zgodilo v soboto nekaj po 18. uri. Belo čelado je imel prekrškar, ki se je s tem, ko je za kar 123 km na uro prekoračil hitrost, prislužil kazen 1200 evrov in 9 kazenskih točk. A se zdaj že vozil 233 na uro?
1: Ne,
0: a to zdaj rekel, zato da te nozo nazaj štrafal?
1: Ja, nekaj nimam tako avto, če bi ga imel, bi šel še hitreje.
0: A si slišal, da je bil motorist, sem rekla.
1: Ali pa motorist.
0: Okay, ko smo že pri gorenjski avtocesti, če ste se v preteklih dneh kaj peljali mimo Kranja proti Gorenjski in obratno, veste, da potekajo pri avtocestnem priključku Kranj zahod dela. Hitrost skozi območje del je omejeno na 80, ponekod na 60 km na uro. Zaradi preprečevanja prometnih zastojev je na priključku Kranj zahod prepovedano levo zavijanje na koncu izvoznih krakov. To pomeni, če peljete iz smeri Ljubljane, lahko na koncu izvoza z avtoceste zavijete le proti Golniku in Kokrici, če vozite iz Jesenic pa na koncu izvoza Kranj zahod, lahko zavijete le desno za Naklo in Kranj, ne pa tudi za Kokrico. Na tovorni promet namenjen industrijsko cono Naklo je ne glede na smer prihoda preusmerjen na izvoz Naklo, pa mogoče še tole. Približno 10 dni v prvi polovici junija bo priključek Kranj zahod iz smeri Jesenic popolnoma zaprt. In letos še posebej v poletni sezoni prometno načrtujte daljše poti oziroma pametno prometno in tako ali tako bomo, a ne? Kajti na naših avtocestah je veliko gradbišč in ko bodo udarili še turisti, bo nočna mora. Tudi po dnevi bo prava nočna mora, ko bomo zbojeni. Tako da to je to. In ko bo padal dež, pravijo Kingstoni bodo tudi z nami na karavani, ki točno bodo, boste izvedeli, če boste v naši družbi. Dež pa bo pad. Tilen, aloha, kaj rečeš?
1: Ja, lahko.
0: A jaz preveč govorim.
1: Ja. Zdaj je že konec, bova kar šla na Kingstone in ko bo padal dež. Dobro jutro.
0: Joj.

George Michael je bil v naši družbi, George Michael bo nadaljevanju z nami. 8:31 minut je, ostanite v naši družbi še naprej in pridno pošiljajte SMS-e na 030-220, s čim imate radi jagode, zakaj imate radi jagode, nekoga izmed vas pa potem v nadaljevanju tudi razveselimo z Loacker paketom Napolitank jagodnimi. To je njihov čisto novi okus, ki bo morda prav danes že v vaši kuhinji, na vaši mizi in seveda sladička za pokosilo. Tole po nadaljevanju. Lahko zaplojete, komod. Kelly Family tudi v nadaljevanju, bodite v naši družbi, Vesna Pisarovič, Ed Sheeran, vse to sledi še v zadnje pol ure pred deveto.

0: zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
3: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. Kolesarska sezona je v polnem zamahu, s toplejšimi dnevi pa je tudi na cestah po Gorenjskem vse več kolesarjev. Policija in Agencija za varnost prometa zato ta teden izvajata nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero želita opozoriti na varnost kolesarjev ter drugih ranljivih udeležencev v prometu. Akcija poteka od danes do nedelje. Podatki za lani pa niso spodbudni. Policisti so v Sloveniji obravnavali 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, v njih pa je umrlo 8 ljudi. To je 4 več kot leto prej. Še posebej zaskrbljujoč je podatek, da kolesari v več kot polovici primerov, natančneje 58% nesrečo povzročijo sami. Zato policija kolesarje poziva, naj dosledno upoštevajo prometna pravila, pred zavijanjem jasno nakažejo smer z roko in naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ali slušalk. Pomembno je tudi, da je kolo tehnično brezhibno, da so luči delujoče, zavore zanesljive, kolesar pa dobro viden. A odgovornost ni le na kolesarjih. Vozniki avtomobilov naj bodo posebej previdni pri zavijanju desno, kjer lahko spregledajo kolesarja na kolesarski stezi ali ob robu vozišča. Agencija opozarja tudi na preprost trik pri odpiranju vrat avtomobila. Vrata odpremo z desno roko, saj nas ta gib samodejno obrne nazaj, da pogledamo čez ramo in lažje opazimo kolesarja, ki prihaja od zadaj. Čeprav je čelada zakonsko obvezna le za mlajše od 18 let, jo strokovnjak ki priporočajo vsem. Pravilno nameščena čelada namreč lahko tveganje za hude poškodbe glave zmanjša za 40-70%. Sporočilo tedna je jasno. Več zbranosti, več strpnosti in več pogleda čez ramo. Tako bodo poti varnejše za vse.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Cause I gotta have faith.
1: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kelly Family, 15 minut še manjka do 9. Kelly Family je bila v bistvu skupina, ko so bili tudi Kot in Dijek, pa Backstreet Boys, in to je bilo vse recimo v moji sobi na posterih. To ni tvoje obdobje.
1: Ne. Pri nas so bili pa Avril Lavigne, pa Justin Bieber, pa Lady Gaga.
0: Se čuti tale generacijska razlika, ampak mislim pa, da za vse generacije pa so zagotovo napolitanke Lo Akar. In mi dva mava nagradno igro, cel teden bo še potekala. S čim imate vi radi jagode, je naše vprašanje, in nekoga izmed vas takole zjutraj nagradimo, nekoga še popoldne in potem izmed vseh, ki pošiljate, nekoga še v petek z velikim paketom Lo Akar politank. Ti na pol spiš, da mi se kar nekaj oglašaš. Dejva mi da poklica, da vidva, a mava nagrajenko, ali se bo javil ali ne.
2: Dobar dan, prosim.
0: Dobar dan, dobro jutro. Na tej strani sva Tilen in drugi pa Ines, če se ne motam.
2: Živjo.
0: Ja, živjo, Ines. Jaz berem tale vaš SMS in si rečem, tole moram probati. Ines, kaj ste zapisali v naši nagradni igri? Kam date jagode?
2: Fajn je, da jagode, da pride do boljšega okusa, date popr.
0: Okej.
2: To je ful zanimiv, ne? Kaj še ni rekel, fujne. Ampak ja. V bistvu res dobite tist okusno, ful dober. Mečkem popra, ne? Zdaj, da vtekihala, ne?
0: Okej. A pa to sveže jagode, ko ješ, daš mečkem popra in to je to?
2: To je to.
0: Okej, ampak vi ste še eno odlično solato z jagodam si pripravili. O, moj bog, kako dobro je slišati. Dajte povedati.
2: Res je, jagode narežemo, potem pa da oriše, ali pa malo kakšne polivke, jaz znam ponovati kakšen jogurtek, ampak ne zdaj ful. Malo jogurtka pa malo limone.
0: Ines, sliši se odlično. Kam pa boste ukomponirali zdaj vse tele napolitanke jagodne, ki jih boste dobili?
2: A veste kaj, to je piknika od dele, mislim, ne ta teden, ne?
0: Ja, kaj pač doživen.
2: Ja, ampak tukaj je nekih piknikov se začel, tako da za posladek bo odlično prišlo prav.
0: Odlično in nagrada je vaša, Ines. Ti ne je hotel nekaj po mojem povedati, ko ne pride do besede, to že cel dan.
1: Ne, se je predvih že iz kak člov, ko skoraj. Ja, ampak Ines, čistiti.
0: Ja. Lepo, da si dodal še nekaj.
1: Ja.
0: Ines, čestitke, lahko Tilna povabite, se če ima polhna usta, je tudi tih, pa je pol prav simpatičen.
2: Odlično.
0: Krasno. Hvala tudi vam, lep dan, želim, živjo. Oj, Tilna, bi zdaj mogoče kaj dodal.
1: Ja, da prihaja sama dobra glasba v Gorenjskem jutru, recimo.
0: Recimo Vesna Pisarovič, dolje na koljena.
1: Ja, recimo to, pol pa zaprtimi očmi gremo dalje, ker itak ne moramo gledati v tole nebo, ki danes ni lepo, torej Ed Sheeran še
0: ti
1: za njo.
0: Ti neki, tak...
1: Kašta, da povej.
0: Si citkan, mucek.
1: A se fantom lahko reče, da so sitni?
0: Zakaj pa ne?
1: Je, če dekletom se baj ne sme.
0: A jo?
1: Ja.
0: Tako občutljive pa spet nismo, no. Ja. Gremo na kolena, po zdaj startu.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
5: Vse do predpostavki, da večina števil, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, kakršnega slika minister za finance.
4: Na sprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Bodo pa predstavniki sindikalnih central danes predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že pred parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranka odhajajoče koalicije opozarjajo, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. Za konec pa še Los Angeles Lakers so pred dobre pol ure po napeti in nervozni končnici še četrtič padli proti Oklahoma City Thunderju in zaključili sezono. Finančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. Za konec pa še Los Angeles Lakers so pred dobre pol ure po napeti in nervozni končnici še četrtič padli proti Oklahoma City

0: Danes celo zapisal, da bi morali Lakersi poleti zaključiti ero Lebrona in začeti graditi novo, mlajšo ekipo okoli Luke Dončiča, ki zaradi poškodbe v tej končnici ni mogel pomagati.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: Previdno in počasi, ceste so mokre in spolzke, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani prihaja do zastojev, na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morate držati desnega pasu. Če opazite še kaj posebnega, nam to lahko sporočite na 08022255, pa srečno.
5: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
4: Tukaj sva in danes teden bova takle čas že nekje na terenu, na lokaciji, kajti začenjamo z našo karavano. Začenjamo jo v ponedeljek 18. maja, potekala bo do 22. maja, torej cel teden bomo na terenu v vašem kraju. Začnemo v Naklem, gremo na Bled, potem v Tržič v Kranjsko goro in končamo v Medvodah. Kdo so glasbeniki, ki nas bodo spremljali na omenjenih lokacijah, pa boste izvedeli v nadaljevanju. Tilen, reč, dobro dan.
6: Dobar dan, dobro jutro.
4: Sem danes te res ne bo... Veš kaj, ful man delam v etru in po mojem, ko pridem na vrsto...
6: Si tako vesela, ja, si tako vesela, da si tle, da je
4: ti pa praviš, isto sem plačala, ali govoriš ti, ali pa jaz, ne?
6: Ja.
4: Ne, zato sem jaz rekla. Rokset v vaši...
6: Daj, popodneve lahko tudi, če delaš, vikende.
4: Ja, ne, z veseljem. Ja, ta vikend sem dežurna, ja, tako.

0: Nekaj odličnih hitov sledi tudi v nadaljevanju, v tem trenutku pa čas za... Karavana, karavana, karavana! Ja, seveda za našo karavano. 14 minut je čez 9 in karavana tudi letos bo. Ta teden se bo zlilo, prihodnji teden pa bo sončno in verjamem, da bomo uživali na terenu skupaj z vami, ker to delamo z vas, da vam predstavimo, kako radio deluje zunaj le tega studija, ki ga imamo, ampak popeljemo ta studio pravzaprav tako malo na vednicah do vas in vam pokažemo, razkažemo, kako radio pravzaprav deluje. Vsak dan med 10 in 18 uro bomo uživo oddajali v vašem kraju. Začnemo v ponedeljek 18. v Naklem. Pri šotoru nasproti občine z nami bodo, zdaj že vemo, Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza in potem torek nadaljujemo na Bledu pred trgovino na Kilo, kjer pa bodo z nami Gašper Rifl, Anabel Hamo in Gregor Ravnik. Gremo v Tržič v sredo, jutri izdamo, kdo so glasbeniki, ki nas bodo kratkočasili in zabavali tam. V četrtek bomo v Kranjski Gori in v petek v Medvodah, tam tudi končamo.
1: Grande finale.
0: Grande finale, Tilen pravda v pol žurka, tako da bomo videli, ne?
1: Ja bo, kakšne glasbene goste imamo tudi tist dan.
0: Ja, jaz mislim, da bo žurka vsak dan z vami in zato bodite z nami tudi vi. Lansko leto smo imeli eno poslušalko, ki je z nami pravzaprav hodila na vse lokacije.
1: Res je,
0: vsak dan je bila v naši družbi. Od 10. do 18. ure se bomo družili, lepo povabljeni, da ste z nami. Če ne morete biti z nami tako uživo, ne, boste pa vse skupaj spremljali tudi na naših frekvencah. To je to, Tilen?
1: To je to.
0: To je to. Okay. To je to. Magazin Na svijetu sve. Uživajte v naši družbi. Dobro jutro, dobar dan.

0: Eno lepo dobro jutro, dober dan, čeprav deževen, v torek 12. maja voščiva Saša in Tilen in še Rok, kot odvetnik Tilna se nam je pridružil v studiju, pa
1: zdaj
0: povej.
1: Pa ne vem, na čigavi strani boš.
2: Ja, na tvoji, en te mora rešiti, da priješ do besede.
1: A ja, hvala, hvala.
2: Saša se že pripravlja na karavano in tako le bo.
1: Ja, to bo, ne, čuvi še glas do ta čas, ker bo, boš ga rabila, ne, cel dan govor tudi ni...
0: Mači kašel, ne?
2: Ne bo ga čuvala,
0: še
2: ne,
0: kaj prihaja. Pa še sem ga mogla dopovend.
1: Ja, ne, za vsakim moškim stoji, ne...
0: Ena šefica
1: in to tlele, tako je. A mi z dobro glasbo nadaljujemo naprej. Ta je za tebe, no,
0: Saša. A za mene?
1: Došla zdaj na glas pela, če pa še kdo rad na glas poje.
2: Toliko šparanje v glasu.
0: Ja, ne bom šparala glasu, ne bom pela v eter, ker vam nočem pokvar dneva, že slabo vreme in naredilo svoje. Bom pa izven etra sigurno pokvarila dan Roku.
2: Jaz kar bom, ajde.

0: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-2 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Restaurant Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Pet fivar Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, Rok Podakar sem v vaši družbi. V Linhartovi dvorani v Radovljici se tudi v mesecu maju obeta kar nekaj zanimivih predstav. Napoveduje pa jih Katja Stušek iz dvorane.
11: V maju še zadnje dve abonmajski predstavi, in sicer za otroke, torej abonma Čepelice in Čmrli in za izven v petek 15. maja. Velik lonec Majzna miš, ljudkovna predstava, taka po ištevankah pravličarke Anje Štehan je nastala, čarobno prizoritvena izkušnja je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti, da tu je nadomestna predstava za predstavo Drugtine iz Miše doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tudi se abonenti pozorno, velik lonec Majzna miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Sabe si dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzame ta gospa Rozalka in pa Nežka, se zmešnjavo razvozlata do srečnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega gledališča Ljubljanskega. No, za izven pa bi rada izpostavila v četrtek 21. maja, prihaja pa na naše odre stand-up, zdaj že tretje leto, seveda gre za najbolj nepredvidljivo komedijo, Nate Schmidt in Dino Kapetanovič, tokrat v tokratni izvedbi bosta gostila Lejo Mikel, Borisa Kobala in pa Roka Bohinca, torej dogodek poven neha za en tak lep majski večer v četrtek 21. maja ob 8. večer. Karte se pa seveda že na voljo tudi na naših spletnih strani ali pa na naši blagajni.
12: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
13: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
14: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Miniaturna Kylie, ženska, ki je manjša od mene, to malkrat lahko rečem, ampak evo, za njo pa lahko rečem. Ja. 20 jih še manjka, ura bo 10, ostanite še naprej v naši družbi in naj poveva, da tudi v popodnevu delimo krasne, slastne jagode, napolitanke, loaker, tako da jih lahko dobite tudi vi, bodite z nami, kdo so glasbeniki na naši karavani in če ste preslišali, boste izvedeli kakšno informacijo več tudi v popodnevu. Bodite z nami in uživajte. Tilen?
1: Jaz bom pa rekel, da kljub dežju si narišimo sonce. Čau, čau.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže. Brez slave vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Sonce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrasisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Tisti so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom. Luka Dončić letos ne bo oblekel dresa slovenske reprezentance, čeprav so navijači upali na njegovo vrnitev po poškodbi stegenske mišice, je košarkarski zvezdnik sporočil, da poletje posveča svoji družini. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je težko odločitev, da ne bo igral za reprezentanco, sprejel zaradi prizadevanj za skrbništvo nad hčerkama, ki bosta v njegovem življenju vedno na prvem mestu.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani smeri Štajerske. Na cestah na območju Novega mesta so prav tako zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Pravilna hidracija je zelo pomembna. Zakaj je hidracija telesa tako pomembna in kako zagotoviti zadostne količine tekočin? Odgovor na to po naslednji pesmi, ko bo z nami prehranska svetovalka Simona Fabjan.

0: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o hidraciji. Zakaj je hidracija telesa tako pomembna? Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Tekočina v našem telesu predstavlja kar 75% puste telesne mase, ne, kar je res izjemno veliko. In zaradi tega ima tudi številne zelo pomembne vitalne vloge v našem telesu. Ena izmed tega najpomembnejših je termoregulacija, ker naše telo je zelo neefektivno. Kaj to pomeni, da kar 80% mišičnega dela, recimo med neko fizično aktivnostjo ali pa karkoli,

0: Če 80% energije tega dela mišice se izgubi v obliki toplote. Kar seveda potem pomeni, ne, da se telo ne pregreje, mora telo to toploto nekako odvajati in najbolj učinkovito to dela v obliki potenja. In s temi tudi zgubimo zelo veliko vode in če nismo srezno hidrirani, je tudi sama termoregulacija res močno zmanjšana in tudi lahko smrtno nevarna. Potem je zelo pomembno tudi zato, ker je ta tekočina v našem telesu predstavlja medij, v katerem potekajo vse kemijske reakcije in pa tudi predstavlja seveda transport za hranila, za kisik in pa tudi za odpadne snovi, potem tudi maže sklepe in tako naprej. Pomaga tudi seveda tudi pri naših kognitivnih sposobnostih, tako da ima res zelo, zelo, zelo veliko vlogo.
1: Če v telo ne vnesemo dovolj tekočine, hkrati pa s potenjem tekočine izgubljamo, lahko nastopi dehidracija. To pa je lahko tudi zelo nevarno stanje.
0: Največkrat vsi opazimo, no, po nekem glavobolu, po nekem pasu koncentracije oziroma, da ne moramo več tako razmišljati, da imamo kot nekakšno meglo v glavi. Tako da potem je vsem kar znano, no, ampak kot sem že rekla, smo iz prejšnjega odgovora lahko vidimo, ne, kakšne pomembne vloge ima v telesu. Ne, tudi recimo vse kemijske reakcije potem veliko slabše potekajo, hranila se veliko slabše prenašajo do naših celic in tako naprej, tako da tudi naše celice ne morejo tako nekako zdravo živeti oziroma zdravo delati. To se pač potem tudi pozna, da imamo recimo kakšne težave s prebavo. Recimo zelo pomembno, kot sem že rekla, za termoregulacijo, kar pomeni, da imamo zelo povečano tveganje za vročinske bolezni. In če ne pijemo dovolj, lahko pride tudi do smrtno nevarnega vročinskega udara, ker se telo ne more učinkovito ohlajati. Potem sprememba razpoloženja, razdražljivosti in tako naprej, pa tudi v primeru nekih športnih aktivnosti, ne, in pa tudi recimo v službi, ne, če ne pijemo dovolj, je ta občutek napora veliko večji, pade nam koncentracija, ne moremo več razmišljati. Recimo neke naloge, ne, ki so nam bile prej enostavne, se nam zdaj zdijo veliko težje in tako naprej. Potem pa, če gledamo še bolj iz tega zdravstvenega vidika, ne, je pa to pa pomembno zelo ledvica, ne, ker če ne pijemo dlje časa, recimo kronično, če ne pijemo dovolj, ne, lahko tudi pač pride do moten delovanje ledvic, do hitrejšega bitja srca in tako naprej, do povišenega krvnega tlaka, tako da vse to sabo za sabo potegne. Paramarsigan.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o hidraciji. Koliko moramo popiti, da bo dovolj in da ne bo prišlo do dehidracije? Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
2: Zelo je odvisno od človeka. Zdaj že vemo, da koliko mi potrebujemo vode, je zelo individualno, ne, zaradi tega, ker je tudi nekako gensko določeno oziroma vsak človek ima neko svoje število žlez znojnica, ne, in tudi s tem se vsi različno potimo. Tako da neko tako res splošno priporočilo je 35 ml na kilogram, ne, kar potem dejansko znese nekje približno 2 litre do 3 litre na dan pri kakšnih pač večjih in pa težjih ljudeh. Ampak to je res tako na grobo rečeno. Ne. Potem je pa seveda zelo odvisno, kako močno se potimo, ne, koliko soli oziroma elektrolitov zgubljamo v potu, kar je spet zelo individualno. Ne, kot recimo opazimo, da eni imajo med športno aktivnostjo lahko čisto belo majce, take bele lise po majceh, ne, medtem kot drugi inače, ne. Potem je tudi odvisno, s čim se ukvarjamo, kako smo fizično aktivni čez dan, ne, v kakšnem okolju delamo, ne, verjetno neki pisarniški delavci bodo veliko manj potrebovali kot recimo tisti na avtocesti, ki delajo res v najhujši vročini, ne, tako da zelo individualno.
1: Če smo poleti fizično aktivni, moramo aktivnostim prilagoditi tudi hidracijo.
2: Kot sem že rekla, je naše telo res zelo neučinkovito, ne,

0: fizično aktivni, ne, seveda naše mišice zelo močno delajo, ampak s tem se tudi poveča proizvodnja toplote. In naše telo pač mora to res neverjetno hitro odvajati to toploto stran, da se ne pregreje, da ne pride do kakšnega vročinskega udara. Zaradi tega moramo vnašati več tekočine in s tem tudi pač ohranjamo neko normalno telesno temperaturo, ter tudi pač pripomoremo k naši zmogljivosti. Zdaj že vemo, če mi izgubimo nekje do 2%, do maksimum 2% telesne teže v nekem trajanju fizične aktivnosti, je to še nekako sprejemljivo. Če je potem več kot 2%, že vidimo, da pada tako aerobna kot anaerobna zmogljivost, prav tako eksplozivnost, močane, opazimo tudi, da potrebujemo ta občutek napora je veliko večji, če zgubimo več telesne teže na račun potenja, kot tudi recimo potem je veliko slabše okrevanje po sami aktivnosti, če nismo dovolj hidrirani.
1: Kako si lahko pomagamo, da ne pozabimo piti?
0: Najboljše bi bilo, da če nismo navajeni piti tekočine, je mogoče res najboljše na začetku, da si na telefonu ali pa kjerkoli naštevamo neke alarme, ki nas na to spomnijo. Kot sem rekla, je priporočljivo tam nekje 35 ml na kilogram telesne teže zaužiti, ampak nam nič ne pomaga, če mi to naenkrat spijemo. Če cel dan nič ne pijemo, pa pol naenkrat vse to popijemo, nam to nič ne pomaga, ker je potem večinoma tega v urin, kar ledvica, in pa naše telo tolikšne količine ne more takoj sprocesirati in je zelo veliko izgubo. Tako da je zelo fajn, oziroma ta eno tako pravilo je, da bi vsako uro zaužili 1 dl vode. Tako da res počati pijemo, to je res v nekih idealnih razmer, to bi bilo pač najbolj za nas. Tako da mogoče je fajn, da si na vsake 2 uri naštivamo nek alarm, da pač popijemo vodo. Tako da to je ena. Druga je, da si res nastavimo neke steklenice, da si damo v avto steklenico, v pisarno eno steklenico, pa da imamo doma na pulta eno steklenico, da se vedno na začetku spomnimo, ko vidimo eno steklenico, da pač moramo popiti. Potem mogoče je zelo fajn pač pogledati na začetku, kje nam najbolj manjka oziroma kje največ grešimo, če je to mogoče zjutraj, potem, da si damo za začetek cilj, da takoj, ko stanemo, da popijemo 2-3 decilitre tekočine zjutraj in pač najprej s tem začnemo in potem nadaljujemo. Če to mogoče zvečer, da si že vnaprej pripravimo neko pijačo, pa damo v hladilnik, ko pridemo domov, da popijemo.
1: Je dobro, da dan začnemo s pitjem vode.
0: Tako ja. Je, zato ker mi med samim spanjem, naše telo, čeprav mi spimo, naše telo še vedno dela in sploh v teh nekih poletnih mesecih se še tudi po noči toliko bolj potimo. Prvič je to, drugič pa veliko vode mi tudi izgubljamo z dihanjem. Tako da se ponovadi zjutraj kar zbudimo dehidrirani. Zdaj, kakšna naša stopnja hidracije, mi lahko preverimo tako, da mogoče zjutraj po uriniranju. Ena možnost je ta, da pa zjutraj po uriniranju stopimo na tehnico in če mi izgubimo več kot 1 kg ali pa tam 0,8 kg, kilograma to pač potem pomeni, da smo dehidrirani. Potem druga možnost je, če imamo čisto suha usta, sploh če recimo spimo z odprtimi usti, je ta izguba tekočine še toliko večja. Tretja je pa seveda, da pač mi gledamo barvo svojega urina. Zdaj bolj, ko je temnejši urin, bolj smo dehidrirani. Iščemo pa barvo urina, ki je recimo v neki barvi šampanca. To pa je tista barva urina, ki kaže na dobro hidracijo.

0: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o hidraciji. Za primerno hidracijo je najboljša voda, katere pijače ali napitki pa nam še lahko pomagajo. Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Seveda voda je pač zelo oziroma najboljša izbira, ne? Ampak tudi vemo, da ni mogoče vedno najboljša izbira, še posebej nekadar gre za res visoko intenzivnost potenja, ki je to telo pač ne zmore toliko mogoče absorbirati, oziroma pač poleg sam vode izgublja tudi elektrolite. Tako da najprva, ki mi res pade na pamet, je ta kokosova voda. Ne, tudi v številnih raziskavah vidijo, ne, da je zelo primerljiva s temi športnimi napitki. Tako da je kokosova voda res naravno bogata z elektroliti, kot recimo kakšen kali, natrij, magnezija, ne, kar naredi to pijačo zelo dobro za rehidracijo. Potem so zelo priporočljivi kakšni zeliščni čaji, pa tudi seveda kakšni sadni čaji, ki so nesladkani. Ne. Potem tudi kakšni zelenjavni sokovi, zelenjavo vsebuje zelo veliko neke vode, sploh kakšne recimo kumare in tako naprej, in to lahko si mi vse dodajamo nekako v samo vodo. In pa mleko. Mleko je, kravje mleko je zelo dobro tudi za rehidracijo, ne, še posebej po mogoče kakšnih športnih aktivnostih, ker vsebuje tudi nekoliko beljakovin in iz teh vidika pripomore lahko sami hidracije zelo dobro, pa tudi seveda kakšne potem še športne pijače. Ne.
0: Nam pri hidraciji lahko pomaga tudi prilagojena prehrana.
1: Zelo dobre so seveda te zelenjava, kot je recimo kumara, a ne, ker kumara vsebuje približno 95% vode. Poleg tega tudi vsebuje zelo veliko vitamina K, so tudi nizkokalorične, ne, tako da kakšno kumarično solato je zelo priporočljivo nekako pač uvajati oziroma imeti v svoji vsakodnevni prehrani čez poletje. Potem od sadja je zelo dobra lubenica, ki vsebuje tam okoli 92% vode in je tak lahko zelo osvežilen prigrizek, poleg tega pa tudi zelo bogata z vitamini, vitaminom A, C in tudi pač ostalimi antioksidanti. Zelo so fajn jagode, ki vsebuje kar 90% vode, tako da jih tudi lahko vključimo v svojo pijačo, kot mogoče, če naredimo kakšen tak sadni pire ali pa z limonado. Solata je tudi fajn, zelena recimo tudi vsebuje 25% vode, paradižnik je enkraten. Se pravi, imamo res zelo veliko nekega sadnjenca zelenjave, ki če jih vključujemo v svoj vsakdan, poleg tega, da prinašajo voda, seveda tudi ostale minerale, vitamine in pa zelo pomembne vlaknine. Je pa tudi fajn v svojo prehrano vključevati mogoče v teh poletnih mesecih, ne, čeprav se jih ponovadi kar izogibamo kakšne enolončnice ali pa juhe, ne, in s tem tudi potem vnašamo tako tekočino, kot tudi minerale, ne, ker vseeno ponovadi te enolončnice in pa juhe solimo in se iz tega vidika zelo fine.
0: Kaj pa je s športnimi pijačami in elektroliti? So priporočljivi za vsakodnevno hidracijo?
1: Športne pijače in pa elektroliti definitivno imajo svoje mesto, a ne vendar niso zdaj potrebni za vsakogar in pa za vsakodnevno uporabo. Zdaj zelo so uporabni, kot sem rekla, v primeru, da se mi oziroma da se nek človek res močno poti, že tako naravno, a ne? Potem je tudi zelo pomembno, v kakšnih okoljih delamo, ne, kot sem že rekla, če smo mi pod klimo v pisarni, ne, se ne potimo toliko in potem niti ne rabimo teh nekih elektrolitskih pijač. Če pa delamo nekje zunaj na soncu, ne, poleti pa seveda je bilo kar priporočljivo, da si dodajamo elektrolite. Je torej pač primerno za kakšne športne aktivnosti, pa za te ljudi, ki delajo zunaj na soncu, pa za ljudi, ki se res močno potijo in pa tisti ljudi recimo, ki vidijo, da potem, da jim na majici ostane taki beli sledovi od potenja. Ne, to pomeni, da je tam, a ne, na tistih sledovih ta sol, a ne, da res veliko soli izgubljajo. Tako da v teh primerih bi seveda pač priporočila, da si dodajo nekaj elektrolitov. Imamo pa zdaj na trgu res zelo veliko različnih napitkov, ne, nekih napitkom, ki so dodani tudi ogljikovi hidrati. Te bi res priporočila izključno za neke težke športne aktivnosti, drugače pa je boljše, če posegamo samo po elektrolitih brez dodanih ogljikovih hidratov.
0: Kako na hidracijo vplivajo kava, pravi čaj in alkohol?
1: kava, a ne, velja za njo značilno, da je blagi diuretik, a ne, medar, zdaj, če gledamo raziskave, kaže na to, če smo mi ustrezno hidrirani, če pač poskrbimo za neko ustrezno hidracijo, kava nikoli ne bo povzročila, zdaj tak, toliko večje izgube tekočine, da bi bili mi zaradi tega dehidrirani, a ne. Tako da, če mi pazimo na ustrezno hidracijo, potem kava ni noben problem. Prav tako recimo velja za kakšne te zelene črne čaje, ki tudi pač vsebujejo neko vrsto kofeina, ne, pač za njo velja isto kot za kavo. Je pa velika nevarnost za dehidracijo pri samem alkoholu, ker pač alkohol zavira antidiuretski hormon, a ne, kot vemo po kakšnih žurkah, a ne, da moramo, ker se spije veliko količino alkohola, da moramo biti mi kar naprej, a ne moramo hoditi na stranišče. Zaradi tega, ker pač povzroči, da se velike količine tekočine odvajajo iz našega telesa. V tem primeru pa moramo biti pač pazljivi na to, ne samo zaradi mačka, a ne, ampak tudi zaradi tega, da nadomestimo vso izgubljeno tekočino, ki ga povzroča alkohol.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav. Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Hej, načrtujeta poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V glasbeni šoli Jesenice do konca meseca pripravljajo še veliko lepih recitalov. Včeraj je lep večer pripravila nekdanja učenka glasbene šole, klarinetistka Manca Noč. Nadaljujejo pa že ta četrtek. Več ravnateljica Martina Valand.
8: V četrtek 14. maja ob 18.30 prirejamo slavnostni koncert učencev, ki zaključujejo višjo oziroma nižjo stopno glasbene šole. Sledijo pa kar trije recitali naših učencev. V petek ob 19. uri pevca Jaše Kecmana Kordeža, v torek prav tako ob 19. uri recital violinistke in pianistke Lare Škrabel in v sredo ob 18.30 recital harmonikarja Izaka Jezerkiča. Vabljeni pa tudi na vse ostale naše koncerte, ki potekajo v dvorani Lorenz. Termine najdete na naši spletni strani in na družbenih omrežjih.
7: Sicer pa vabljeni tudi, da svoje otroke vpišete v glasbeno šolo Jesenice za prihodnje šolsko leto. Ravnateljica Martina Valand.
8: Seveda vabljeni k vpisu svojih otrok, vpisujemo otroke od 3. leta dalje, vpis poteka na naši spletni strani. Vpišete glasbena šola Jesenice in takoj bo ob odprtju strani se vam prikaže vpis, kliknete na vpis in izpolnite obrazec in je vpis urejen. V glasbeni šoli pa poleg inštrumentov poučujemo tudi balet in sodobni ples, tako da vabljeni.
0: No, za konec pa na hitro poglejva še v juni.
8: 4. junija bo na trgu pred Ljudskim domom v Kranjski Gori ob 18.30 potekal koncert simfoničnega orkestra pod dirigentsko palico Gašparja Breznika. Kot gostja pa bo z orkestrom nastopila Alenka Godec, tako da vabljeni.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani smeri Štajerske. Na cestah na območju Novega mesta so prav tako zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šekula. Očitno bodo Pankraci, Srvaci in Bonifaciji letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivim, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač, v političnih vrstah pa se že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prištejte kakšnih 15 do 20 minut zamude. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze pa je obvezna zimska oprema, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V prvih treh delih današnje oddaje bomo govorili o otvoritvi nove občasne razstave v Slovenskem planinskem muzeju o češko-slovenskem planinskem sodelovanju. Na to boste slišali, da je krej

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani nadaljujejo z organizacijo občasnih razstav. Minuli teden je ustanova Augusta Delavca skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice in veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji pripravila otvoritev gostujoče razstave češkega avtorja Vladislava Jiraske z naslovom Češko-slovensko planinsko sodelovanje. V uvodu je predsednik uprave ustanove Augusta Delavca Miro Eržen orisal zgodovino sodelovanja, ki sega več kot stoletje nazaj. Julijske in Kamniško-Savinske Alpe so bile priljubljen cilj čeških planincev. Leta 1897 so v Pragi ustanovili svojo podružnico Slovenskega planinskega društva. Po otvoritvi je v

0: pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Ja, šlo je za to priložnostno razstavo, ki je naredil Ladislav Lirsko, ki se dolgo leta ukvarjal s sodelovanjem slovensko planinsko organizacijo in tudi proučuje zgodovino. In posvečena je pravzaprav češki podružnici Slovenskega planinskega društva, ki je bila pač ena izmed najbolj agilnih do prve svetovne vojne. Ampak tisto vidno znamenje njihove delovanja je pa češka koča na spodnjih ravneh na Jezerskem, ki je bila in ostaja simbol češko-slovenskega sodelovanja.
2: Obsežno dolgo sodelovanje z planinci, alpinisti in ostalimi?
1: Ja, seveda, pač sodelovanje gre v leto 1897, ko je bila ta češka podružnica ustanovljena in potem do pač prve svetovne vojne, ki je prinesla nove države na ozemlju takratne bivše avstro-ogrske monarhije. Po drugi svetovni vojni se je pa to sodelovanje kar precej obnovilo, tudi z izmenjavo čeških in slovenskih alpinistov v nekih skupnih odpravah. Čeprav je to sodelovanje slonilo bolj na društvenih povezavah, ampak je v zadnjem času tudi prišlo na raven planinske zveze. Tako da jaz mislim, da Čehi so nam in po duši in po slovanskih koreninah zelo blizu, so ena izmed najbolj številčnejših skupin, ki obiskujejo slovenske Alpe in mislim, da je prav, da tako sodelovanje tudi ostaja naprej.
2: Češka koča pa je tista osrednja nit sodelovanja.
1: Ja, češka koča predstavlja tudi za Čehe tak simbol njihovega delovanja v Sloveniji. Je pa izredno pomemben seveda ta člen tudi v občini Jezersko, tej filozofiji gorniških vasi in kot je rekel župan, ne, brez češke koče verjetno tudi gorniška vas Jezersko ne bi živela tako, kot živi.
2: In tudi danes se to nadaljuje, vedno več Čehov, turistov, planincev prihaja.
1: Ja, seveda, zdaj vedeti morate, da Slovenske Alpe še vedno obstajajo Čehom najbližje. Čeprav imajo tudi v Pragi sedaj močno podružnico avstrijskega Alpenvereina, ampak tako kot je rekel veleposlanik, ne, Čehi z nekje za 400 tisoč nočitvami v Sloveniji predstavljajo pomemben del obiskovalcev iz tujine.
2: S planinsko zvezo in s češkimi planinci v teh letih veliko sodelovanja?
1: Ja, sodelovanje je predvsem, bom rekel, v okviru tega festivala alpinizma, ki ga Ladislav Jirovsko vsako leto organizira. Drugače pa tudi sodelovanje z njihovim češkim klubom, alpinističnim klubom, ne, v okviru Evropske planinske zveze, tako da te povezave so in živijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke z odprtja razstave v Slovenskem planinskem muzeju o češko-slovenskem planinskem sodelovanju. Župan občine Jezersko Andrej Krničar je na otvoritvi razstave v pozdravnih besedah izpostavil, da je Jezersko prav po zaslugi Češke koče od leta 2018 Gorniška vas trajnostnim gorskim turizmom.
1: Danes je bilo o Češki koči, o češko-slovenskem planinskem sodelovanju in o pomenu Češke koče tudi za nas kot Gorniško vas in za nas je Češka koča zelo pomembna, ker iz tega izhaja tudi ves hribovs Gorniško življenje, ki ga imamo na Jezerskem. Če Češke koče ne bi bilo mladinskega odseka, alpinističnega odseka, ne bi bilo gorskih reševalcev, ne bi bilo vseh teh dosežkov alpinističnih in zaradi tega je Češka koča tudi v tem kontekstu za nas izjemno pomembna oziroma je nek tak najbolj izpostavljen biser, ikona jezerskega hribovskega in pa turističnega življenja.
2: Gorniška vas živi?
1: Gorniška vas živi in smo, bom rekel, zelo zadovoljni, da smo lahko pred 8 leti pristopili in da to predstavlja identiteto, kaj mi smo, kaj želimo tudi ostati, kakšna Gorniška vas in obenem, da tudi tisti obiskovalci, ki se take ponudbe, take vasi želijo, da nas najdejo.
2: Kakšne so odmevi ljudi, ki prihajajo?
1: Ja, to se pravi ljudje, saj tisti, ki pridejo k nam, zelo iščejo mir, tišino, naravo, počit in so zelo zadovoljni, ki pridejo na Jezerskem in to nam veliko pomeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja in utrinke z odprtja razstave v Slovenskem planinskem muzeju o češko-slovenskem planinskem sodelovanju. Otvoritve razstave se je udeležil tudi vrhunski slovenski alpinist, himalajec, gorski vodnik in gorski reševalec Viki Grošelj. Vrsto let je na različne načine vpeto sodelovanje med češkimi in slovenskimi planinci in alpinisti.
1: Jaz sem vedno se takih le priložnosti dogodkov z velikim veseljem udeležujem in se kar čutim nekako sestavni del tega našega češko-slovenskega prijateljstva. Začenši dejansko s češko kočo, kjer sem začel svojo gorniško kariero in potem seveda sodeloval v 80-ih letih tudi kot član delegacije Planinske zveze Slovenije, ko smo se prvič spoznali pravzaprav z Ladekom Iraskom, gonilno silo lahko rečem, tega slovensko-češkega prijateljstva. Sploh je zelo zaslužen za to, da je nekako obnovil to prijateljstvo in v filmu, ki smo ga danes videli, pravzaprav kaže, kako dragocena je ta vez. Ne? In zato, kot pravim, no, z velikim spoštovanjem do tistih čeških predhodnikov, pa seveda tudi do nas zdaj, ko se trudimo, da bi to sodelovanje ostalo ali pa se celo povečevalo. Ne. Zelo mi je bilo všeč tudi, da so bili tukaj predstavniki občine Jezersko s županom Drecem Krničenem na čelu, pa seveda češki veleposlanik. Skratka, zelo lepa prireditev, zelo dragocena in bolje je umestiti, kot je tole v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrovnijo skoraj ne bi mogli, ker ne gre samo za to povezavo med torej češko kočo in Čehi, ampak seveda je vmes ali pa tista, rekel, še pomembna stvar je pa jasno naš najvišji vrh Triglav, ne, ki ga Čehi najmanj tako dobro poznajo kot pa svojo češko kočo.
2: Tudi sodelovanje z alpinisti, ne le planinci in odborniki.
1: No, seveda, do vsega je prihajalo zelo spontano, ne? Ampak še enkrat ne podarim, da je Ladek Iraskov bil tista glavna vez, promotor in nekako pobudnik tega. Ne? Najprej s tem, da je seveda, kot je bilo omenjeno tudi v filmu, praktično vse slovenske vrhunske alpiniste povabil na ta svoj sloviti mednarodno zelo priznani festival alpinizma, ki ga ima v Pragi, ki se ga praviloma udeležujejo res največje narekovajih zvezde svetovnega alpinizma z Reinholdom Messnerjem, Petrom Habelarjem in ostalimi na čelu. Slovenci smo bili vedno povabljeni, vedno zelo lepo sprejeti in skušamo tudi s tem, rekel, medsebojnim sodelovanjem, ne, kot je recimo ta naša slovenska mladinska alpinistična reprezentanca SMAR je šla tudi za nekaj dni na Češko, v te češke stolpe, ki zahtevajo posebno tehniko plezanja. Skratka, sodelovanje je odlično, kot smo videli in slišali, je tudi kakšne odprave so bile že v preteklosti narejene skupaj, tako na Kilimanjaro kot v Himalajo in upam, da se bo kaj takega dogajalo še v prihodnje, da bo te, rekel, mlajše generacije, ki zdaj nekako vodijo, rekel, vrhunski alpinizem na Češkem in pri nas nekako znale vsaj tako dobro sodelovati, kot smo mi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V krajevni skupnosti Rute, Gozd Martuljek in Srednji Vrh so konec tedna praznovali. Obeležili so krajevni praznik ter odprli razstavo ročnih del, ki so jo poimenovali Vrata v raj. Predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
1: V tem času, 12. maja, je bila ustanovljena krajevna skupnost Rute Gozd Martuljek Srednji Vrh in vsako leto ta praznik počastimo v sklopu z razstavo ročnih del, ki jih pripravljajo pridne žene iz Rut.
2: Kaj lahko rečeva o prazniku, kako ste zadovoljni življenjem v krajevni skupnosti?
1: Tokrat smo tudi razstavo poimenovali Vrata v raj, prav zaradi tega, ker se nam zdi, da ko se pripeljemo v Gozd Martuljek, da je to ena pravljica.
2: Kaj vse lahko vidimo na tej razstavi?
1: Na tej razstavi se vidijo najrazličnejše stvari, predvsem pa je veliko izdelkov otrok. Otroci so ustvarjali vsak ponedeljek v knjižnici, približali smo se praznikom skozi celo leto, tako da je vsak praznik obeležen z izdelkom.
2: Kulturni program bo tudi zanimiv, pester?
1: Tudi kulturni program bo pester, nastopili bojo naši otroci iz Rut, harmonika Ražbe, tako da mislim, da smo se v redu pripravili na praznovanje krajevnega praznika in otvoritve razstave.
0: Več v krožku ročnih del, kjer ustvarjajo že dobri 20 leti, pa Tatjana Perovšek.
3: Ta ročna dela v bistvu trajajo zdaj že 25 let. Začel se je v starem gasilskem domu, zdaj smo v novem že. Medtem, ko se je gradil nov, se je pri gospe Marti Mertelnevi, ki je tudi vodja te skupine, ustvarjalo, one, tako da praktično ustvarjala in ni prenehala skozi vseh teh 25 let. Zdaj se dobivamo v gasilskem domu vsak torek, od oktobra nekje do meseca maja, čez poletje so pa druge obveznosti.
2: Koliko približno vas je, kaj vse ustvarjate?
3: Približno med 8 in 10, a ne, včasih se nam še kakšen pridruži, včasih koga povabimo s kakšnimi novimi izdelki, pa s kakšno novo tehniko, ker v bistvu zelo rade se učimo tudi in smo zelo vedoželjne. Tako da delamo zelo različne stvari. Zdaj, ko smo že malo starejše, v bistvu je tole naše druženje res druženje, pa delamo rajši doma, ko imamo bolj mir, ampak izdelkov je vedno velik.
2: Zaidete tudi v knjižnico, tudi tam ustvarjate?
3: V knjižnici ustvarjamo z otroci, zato ker v Gozd Martuljku je knjižnica odprta samo enkrat na teden, a ne vsak ponedeljek, tako da tam delamo z otroci, se nam pa pridružijo tudi starejši in nam pomagajo one in sodelujejo tudi z otroci, tako da v bistvu imamo tudi medgeneracijsko druženje.
2: Videla sem, en kotiček je tudi iz starega postane novo, tudi to počnete?
3: Tudi to počnemo, ja, sicer zdaj tole, kar je starega novo, je naša gospa Helena Zupan, ustvarjalka na šivalnem stroju in res ima take unikatne izdelke, vredne ugleda.
0: Delo Martuljčank in Martuljčanov je pohvalila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
4: Krajevna skupnost Rute Gozd Martuljek Srednji Vrh vsako leto ob krajevnem prazniku pripravi razstavo in tudi kulturni program. Z veseljem se pač udeležim teh dogodkov, ker se mi zdi zelo pomembno pač pomen krajevne skupnosti, kajti v krajevni skupnosti so le ljudje medsebojno povezani, si pomagajo, sodelujejo in dejansko tudi občina to prepoznava, zato se trudimo, da skrbimo za infrastrukturo, podpiramo društva in kakorkoli skrbimo za kakovostno življenje krajanov. Moram reči, da sem zelo vesela, da je krajevna skupnost Rute tako aktivna, tudi vsa društva v krajevni skupnosti, tako da lahko rečem sam za zaključek vse čestitke krajankam in krajanom ob njihovem krajevnem prazniku.
0: Za prijeten kulturni program so poskrbeli domači otroci.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Bliža se letošnji že 8. tek na Stari Ljubelj. Kdaj, kje in kako bo potekal, pa vodja in organizator teka Tomaž Zupančič.
1: Atletsko društvo Olimpik vabi na nepozaben tekaški dogodek, ki bo potekal nedeljo 17. maja, kjer bomo skupaj trebovali kilometre pod geslom do vrhov. Pač, ker je Stari Ljubelj znan kot eden najstarejših mejnih prehodov v Evropi, preden so zgradili predali promet, potekal kot vemo čez vrh Ljubelja. Kar se tiče kategorije, imeli bomo za vse generacije, kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce težji, za te pa veljajo pač spodbužne besede, kjer je gibanje za vsakoga. To je pač kategorija 100+. Novost letosnega teka je kategorija za mlajše, šteje tudi za pokal Slovenijo kategoriji gor, pionirji, pionirke. Hkrati pa sodelujemo tudi v avstrijskem pokalu za gorske in trail teke na Koroškem, kjer so nas povabili k sodelovanju zaradi dobrih športno-sosedskih odnosov. Nagrade, trije najhitrejši tekači v vsaki kategoriji pa imajo unikatno izdelan pokal in praktično nagrado. Prav tako bodo s pokalom in praktično nagrado nagrajeni tudi absolutno najhitrejši trije tekači in tekačice. Absolutno najhitrejša tekačica in tekač. Pa bosta seveda prijela tudi posebno nagrado kralj in kraljica 8. teka na Starem Ljubelj. Potem imamo tukaj še priznanja za najstarejše udeleženke in najmlajše, najštevilčnejšo ekipo.
0: Kako pa je s štartnino in predprijavami?
1: Štartnina za otroke do 15. leta v predprijavi in si je razplačila prijavnine do 14.5.2026 je 10 evrov, prijava na dan dogodka je 13 evrov. Štartnina za odrasle v predprijava in plačilo prijavnine do 14.5.2026 je 18 evrov, prijava na dan dogodka pa 20 evrov. Predprijave si da sprejemamo na spletni strani www.adaolimpik.com. Na koncu bi lahko rekli, pridruži se nam in doživi en edinstveno tekaško izkušnjo v čudoviti gorski kulisi.
0: Podajo smo pripravili Karmen Sluga, Janko Rabič, Rok Podakar in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, prištejte kakšnih 15 do 20 minut zamude. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze pa je obvezna zimska oprema, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: Miza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Hej, si že videla novi T-Roc?
3: Ne še. Kaj je posebnega?
2: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
3: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
2: Tako je. Pojdive na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
3: Super, komaj čakam.
2: Volkswagen, vožnja, ki ti polepša dan.
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Šarkanska osmica od 14. do 18. maja in od 26. do 30. maja. Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja. Z ladico do Novale 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šofit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjano 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sneg sredi maja, toča na zahodu in močan veter povsod. Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Državo danes prehaja izrazita hladna fronta z nalivi, sodro, točo in snegom. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Hrvati pa morajo Pelješki most že po nekaj letih popravljati. Če boste potovali proti Dalmaciji brez skrbi, most ostaja odprt. Sanacija se bo začela oktobra in bo trajala do naslednjega poletja. Gre za prvo večje vzdrževanje od odprtja leta 2022. Kot poročajo hrvaške ceste, bodo odpravili razpoke na stebrih in zaščitili konstrukcijo pred korozijo. Promet pa bo ves čas potekal nemoteno. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 euro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube-a.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna domočna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoj je še na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, zamuda znaša približno 10 minut. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze, torej pa je obvezna zimska oprema. Srečno!

O smrtnici. V 91. letu je umrl Anton Domevščik z Jesenic, nazadnje stanovalec doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. V 91. letu se je poslovil Anton Domevščik z Jesenic, nazadnje stanovalec doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Žara bo jutri v sredo 13. maja od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 13. maja ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 63. letu je umrl Jovica Ilič iz Radovljice, Gradnikova 95. V 63. letu se je po težki bolezni nenadoma poslovil Jovica Ilič iz Radovljice, Gradnikova 95. Ležal bo jutri v sredo 13. maja od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 13. maja ob 15. uri na pokopališču na Bledu. Zahvale. Ob težki izgubi dragega moža, očeta in starega očeta Jožeta Petermana iz Nove vasi 1A se družina Peterman zahvaljuje sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala pogrebnemu podjetju Nova, ki izhraš za lepo upravljen obred. Hvala osebju doma dr. Janka Benedika iz Radovljice za njihovo požrtvovalno in skrbno pomoč v času njegovega bivanja v domu za starejše občane. Vsem se iskreno zahvaljujejo. O boleči izgubi dragega sina, brata in strica Davorina Vengarja se vsi njegovi iskreno zahvaljujejo sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem Sija Kronja za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter denarne prispevke. Hvala pogrebni službi Jeko za organizacijo pogreba, pevcem za zapete pesmi, trobentaču in roku za govor. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. O boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, sina in brata Staneta Dobravca se vsi njegovi žalujoči iskreno zahvaljujejo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in izrečena sožalja. Hvala gasilcem Bohinja, Gorski reševalni službi Bohin, Zdravstvenemu domu Bohin, nujni medicinski pomoči Bled za nudeno pomoč. Hvala pevcem, trobentaču, harmonikarju in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Novak. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. O boleči izgubi drage mamice, mame, babice, prababice in praprababice Mila Ivanovič se vsi njeni iskreno zahvaljujejo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, jim izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče ter jim v teh težkih trenutkih stali ob strani. Posebna zahvala osebju doma starejših Viharnik, osebju splošne bolnišnice Jesenice ter patronažni sestri Jožici Svetina za skrb, pomoč in prijaznost. Iskrena hvala tudi pogrebni službi Zvonček za organizacijo pogreba, pevkam za ganljivo petje, Zvezi borcev Jesenice ter predsedniku Društva upokojencev Dovje Mojstrana gospodu Izidorju za prebran govor. Hvala vsem za izkazano sočutje, podporo in spoštovanje. O boleči izgubi drage mame, babice in tašče Marije Ferjan iz Ribnega pri Bledu se žalujoča sinova Boris in Milo z družinama iskreno zahvaljujeta vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, jim izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče ter jim v tem težkih trenutkih stali ob strani. Iskrena hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu. Zahvaljujejo se splošni bolnišnici Jesenice, pogrebnim storitvam Novak, pevcem in župniku.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Bodoča mlado poročenca. Načrtujete poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu je še vedno na ogled razstava o Veroniki Deseniški. Več o njej pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
9: To je gostujoča razstava iz Muzeja Hrvaškega Zagorja, s katerim nadaljujemo uspešno sodelovanje. Pravzaprav je to razstava iz gradu Velik Tabor in tokrat prvič gostuje izven svojih prostorov. Oblikovala pa jo je kustosinja Nadica Jagarčec. Razstava pripoveduje eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine, to je legenda o Veroniki Deseniški. Na Bledskem gradu je na ogled le del celotne razstave, ki je nastajala zadnjih 15 let. Na gradu Veliki Tabor je bila prvič predstavljena leta 2013. Legenda o Veroniki Deseniški pa je bila prav tako leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške. Pogosto jo omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Če zdaj to zgodbo, legendo samo na hitro obnovimo, gre za tragično ljubezen med Friderikom II. Celjskim, sinom mogočnega grofa Hermana II. Celjskega in plemkinjo nižjega rodu Veroniko Deseniško. Njuna zveza je naletela na močno nasprotovanje Friderikovega očeta, ki je zaradi družbenih in političnih razlogov ni odobraval. Po zgodovinskih virih bila Veronika obtožena čarovništva, vendar je bila na sodnem procesu oproščena. Kljub temu je domnevno leta 1428 umrla v skrivnostnih okoliščinah na gradu Ojstrica, kjer je bila zaprta. Njeno smrt zgodovinarji pogosto povezujejo z ukazom Hermana II. Naj jo utopijo. To je ena verzija, druga verzija pa je, da je v resnici bila zaprta na gradu Veliki Tabor. Tam so jo prav tako utopili in jo menda dali v zidati v zidove gradu, tako da še zdaj slišijo njeno ihtenje o mračnih večerih. Razstava obiskovalcem pobliže prikazuje, približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega, ter ta način, kako se je njuna zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi različne umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. V slovenski zgodovinski tradiciji je zgodba o Veroniki Deseniški povezana predvsem s celjskimi grofi, ki so v poznem srednjem veku igrali pomembno politično vlogo na območju današnje Slovenije, na hrvaški strani pač je globoko zasidrana v ustnem izročilu. K širšemu poznavanju pripovedi pa je prispeval tudi Janez Vajkard Valvazor, ki jo je kot prvi zapisal v znamenitem delu Slava Vojvodine Kranjske že leta 1689. Razstava bo v Vitenčevi dvorani na Blejskem gradu na ogled do 12. junija, tako da imate kar nekaj priložnosti, da nas obiščete in si jo ogledate.
10: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
11: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Oblačno bo danes, padavine so se razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoj je še na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, zamuda znaša približno 10 minut. Na više ležečih cestah, na cestah čez prelaze, torej pa je obvezna zimska oprema. Srečno!
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: obvestila. Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega je skupiček gre za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v letovišču Pinaja pri Novigradu. Letovanje organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. 15. maja 2026 ob 19. uri zato vabljeni v Slovenski železarski muzej v banketno dvorano Kolpren na Stari Savi na Jesenicah. Vstopnine ni. Zbirajo pa prispevke za otroke. Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si. Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremelj ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
2: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Rádio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. Ladja za križarjenje Hondius pa je po izbruhu hantavirusa zapustila Kanarske otoke in pluje nazaj proti Nizozemski. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je okuženih najmanj 7 ljudi, 3 so umrli. Španske oblasti so v 2 dneh evakuirale več kot 120 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Več držav pa zdaj spremlja njihove stike in zdravstveno stanje.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež ter še med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti na izvozu Brezje iz smeri Avstrije se je prav tako zgodila prometna nesreča, previdno na odstavnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki, od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen skozi delovno zaporo.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o žitih. Žita predstavljajo pomemben vir ogljikovih hidratov, prehranskih vlaknin, zanemarljiva pa ni tudi njihova vsebnost beljakovin. Priporoča se predvsem uživanje polnovrednih žit, saj vsebujejo v primerjavi z oluščenimi žiti več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov. Žita so bogata z minerali, najpogosteje vsebujejo baker, magnezij in fosfor. Med vitamini v žitih pa prevladujejo vitamini skupine B. V zadnjih letih se tudi pri nas lahko kupi različna eksotična žita in pseudožita, vendar so tista, ki jih tradicionalno gojimo in uporabljamo v Sloveniji, z vidika hranilne sestave zelo ugodna, še posebej ajda. Več pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o žitih. Žita in pseudožita so pomemben del vsakodnevne prehrane. Uporabljamo jih na različne načine, od mok, ki jih uporabljamo za peko kruha in drugih pehkovskih izdelkov, pa za izdelavo testenin in slaščic, do kosmičev in kaš, pridobljenih iz celih ali grobo zdrobljenih žitnih zrn. Žita so bogata z ogljikovimi hidrati, zato jih prištevamo med ogljikohidratna živila. Vendar vsebujejo tudi med 10 in 14 odstotki beljakovin ter predstavljajo pomemben vir prehranskih vlaknin, katerih priporočen dnevni vnos znaša približno 30 gramov dnevno, kar sodobnim načinom prehranjevanja zahodnega sveta uspele redkim. Svetuje se uživanje polnozrnatih žit in izdelkov iz polnozrnate moke, da prehrano obogatimo zdravju koristnimi prehranskimi vlakninami. Tradicionalno pri nas poznamo in uporabljamo predvsem pšenico, piro, koruzo, ajdo, ječmen, ovs, riž in proso. V zadnjih letih pa so čedalje bolj priljubljena tudi bolj eksotična žita oziroma pseudožita, kot sta na primer amarant in kvinoja. Z vidika hranilne vrednosti imajo žita, ki jih pri nas dobro poznamo, ugodno hranilno sestavo, celo bolj od nekaterih eksotičnih žit, katerih uporabo se v zadnjih letih zelo pogosto oglašuje. Posebej velja izpostaviti ajdo, sem ima med žiti, ki jih običajno lahko kupimo, najvišjo vsebnost beljakovin, vsebuje pa tudi veliko drugih zdravju koristnih snovi. Nekatera žita vsebujejo gluten, ki se ga morajo izogibati bolniki s celiakijo, saj jim lahko uživanje živil z glutenom povzroči hude zdravstvene težave. Ljudje, ki nimajo celiakije, lahko povsem varno uživajo žita z glutenom. Gluten je sicer beljakovina, ki jo najdemo v nekaterih žitih. Še posebej pomemben je v pekarstvu, saj daje ustrezne senzorične in tehnološke lastnosti kruhu in drugim pekovskim izdelkom. Žita, ki vsebujejo gluten, so pšenica, pira, ovs, rž, ječmen, kamut in tritikala. Med pseudožita uvrščamo ajdo, proso, kvinojo in amarant. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o žitih. Pšenica velja za eno najstarejših in najpomembnejših žit, ki jih je človek na Bližnjem vzhodu pričel gojiti že skoraj 9000 let pred našim štetjem. Polnozornata moka je mleta iz celega pšeničnega zrna in vsebuje več prehranskih vlaknin in mineralov kot bela ali črna moka, ter je v okviru zdrave in uravnotežene prehrane tudi najbolj priporočljiva za uživanje. Pšenica vsebuje tudi gluten, zato se jo morajo ljudje s celiakijo izogibati. Pira je podvrsta pšenice, kot kulturno rastlino pa ne bi jo gojili že pred več kot 10.000 leti. Zaradi vsebnosti glutena, ki da kvašenemu testu rahlo strukturo, je tako kot pšenična moka primerna za pečenje kruha in pekovskega peciva. Na voljo je v beli in polnozrnati različici. Uporabljamo jo na enake načine kot pšenico, na voljo pa je tudi pirino zrnje, ki se ga lahko pripravi kot rižota ali pa ga uporabimo v nadevani zelenjavi ali solatah. Ječmen je bil prav tako eno izmed prvih žit, ki so ga gojili za prehrano ljudi. Pri nas najpogosteje uporabljamo oluščeno ječmenovo zrnje, ki mu pravimo ješpren. Pripravimo ga lahko kot rižoto, pa v juhah in enolončnicah, z njim lahko nadevamo zelenjavo, vse bolj pa se uveljavlja tudi v sladkih jedeh. Zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin se ječmen uporablja tudi kot sestavina funkcionalnih živil. Vsebuje veliko topnih prehranskih vlaknin, med katere štejemo tudi beta-glukane. Topne vlaknine imajo številne ugodne učinke na prebavo in črevesno mikrobioto, za ječmenove beta-glukane pa je odobrena tudi zdravstvena trditev, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni. Beta-glukani iz ječmena namreč dokazano znižujejo holesterol v krvi, povišan holesterol pa je dejavnik za razvoj koronarne bolezni srca. Koristen učinek dosežemo že z dnevnim vnosom 3 gramov ječmenovih beta-glukanov. Ajda ima številne koristne učinke na zdravje ljudi. Uporabljamo navadno ajdo in tatarsko ajdo. Ajdova kaša in moka sta prepoznani kot hranljivi živili, tako zaradi količine in kakovosti beljakovin, kot tudi zaradi drugih sestavin, zlasti mineralov in antioksidantov. Antioksidanti so za naše telo zelo koristni, saj pomagajo neutralizirati proste radikale, ki sicer lahko povzročajo poškodbe celic. Za razliko od žit, pri katerih je vsebnost lizina precej majhna, so beljakovine ajde zelo kakovostne, s primerno aminokislinsko sestavo glede na potrebe ljudi. Ajda tudi ne vsebuje glutena, zato je primerna tudi za bolnike s celiakijo. Proso v naši kulinariki, pa tudi drugod po Evropi, najbolj poznamo kot proseno kašo. Najpogosteje se ga pripravlja na mleku z dodatkom suhega sadja. Uporabljamo ga lahko tudi za prepravo z mesom in zelenjavo ter stročnicami. Zaradi svoje drobne teksture je primeren tudi kot za kuha v juhah in enolončnicah. Uporabljamo ga lahko tudi na enak način kot riž ali ajdovo kašo. Proso vsebuje precej beljakovin po sestavi podobnim tistim iz stročnic. Bogato je z manganom, bakrom, magnezijem, železom in fosforjem. Med vitamini pa prevladujejo vitamini skupine B kompleksa. Proso ima tudi precej prehranskih vlaknin in ne vsebuje glutena. Ovs vsebuje beljakovine z visoko biološko vrednostjo, saj vsebuje veliko esencialnih aminokislin, ki jih naše telo ne more samo sintetizirati in jih moramo dobiti s hrano. V primerjavi z drugimi žiti vsebuje tudi precej maščob, še posebej nenasičenih, ki so v prehrani bolj zaželene. Podobno kot ječmen, tudi ovs vsebuje topne vlaknine beta-glukane, ki pomagajo pri zniževanju ravni holesterola v krvi, kar ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja. Ne vsebuje glutena, vsebuje pa glutenu podobno beljakovino avenin, ki lahko v redkih primerih bolnikom s celiakijo povzroča podobne težave kot gluten. V obsežnih kliničnih študijah so sicer ugotovili, da je ovs primeren tudi za posameznike s celiakijo.

0: današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o žitih. Rž pri nas uporabljamo predvsem v obliki ržene moke, iz katere pečemo kruh. Vsebuje približno 10% beljakovin in malo maščob in je predvsej bogata s prehranskimi vlakninami. Vsebuje jih približno 15%, medtem ko jih je ostalih žitih običajno nekaj odstotkov manj. Med minerali vsebuje več fosforja, magnezija, železa, cinka in bakra, pri vitaminih pa prevladujejo vitamini skupine B. Vsebuje pa tudi gluten. Beli riž, ki sta mi bila v procesu predelave oduzeta kalček in zunanja ovojnica, vsebuje večinoma škrob in le malo koristnih snovi. Po drugi strani je rjavi, neoluščen riž polnovredno žito, čeprav v primerjavi z ostalimi žiti in pseudožiti vsebuje manj koristnih snovi, nižja pa je tudi vsebnost prehranskih vlaknin. Hranilna sestava riža se sicer močno razlikuje glede na sorto in kvaliteto prsti, na kateri je rasel. Kamut je antično žito, ki smo ga v sodobnem času ponovno odkrili, podoben je pšenici in piri. V kulinariki ga uporabljamo predvsem kot moko, ki jo lahko uporabljamo v najrazličnejše namene. Vsebuje približno 15% beljakovin s prehranskimi vlakninami, pa je nekoliko manj bogat kot druga žita. Vsebuje tudi minerale, med katerimi so v največji meri zastopani cink, baker, magnezij in fosfor ter železo. Kamut je tudi precej bogat z mineralom selenom. Od vitaminov vsebuje največ tiamina in niacina, tako kot pšenica in pira vsebuje gluten. Amarant sodi med pseudožita. Ker ne vsebuje glutena, je pogosto sestavina brez glutenskih testenin in drugih brez glutenskih jedi. Pripravimo ga lahko na podobne načine kot proseno kašo, rižoto ali zakuho v kuhi. Vsebuje približno 65% ogljikovih hidratov, 7% maščob in glede na druga žita približno polovico manj prehranskih vlaknin. Je vir mineralov cinka, bakra, železa, magnezija in fosforja, poleg vitaminov skupine B pa vsebuje tudi nekaj vitamina C in vitamina E. Tudi kvinoja sodi med pseudožita. Za prehranske namene pri nas uporabljamo zrnje, ki ima prijeten blag okus in spominja na oreške. Uporabljamo jo lahko na enak način kot proso in amarant. Ima manj vlaknin v primerjavi z drugimi žiti in nekoliko višjo vsebnost beljakovin kot na primer pšenica. Vsebuje beljakovine z visoko biološko vrednostjo. Je dober vir magnezija, fosforja in bakra, vsebuje znatni delež folne kisline, ki je še posebej pomembna za nosečnice, saj pomaga preprečevati okvare ploda. Še več informacij o žitih lahko dobite na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu. Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesen.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postane v resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa oddaja Gorenjski utrip. Danes o zdravju v občinah, pa tudi o zvem digitočki v zdravstvenem domu Bohin, za konec pa na Blejski grad, kjer bo ta vikend potekal turnir v historičnem lokostrelstvu. Dobili smo podatke o zdravju v občinah, kaj pravijo kazalniki za občine Žirovnica, Kranjska Gora in Jesenice, pa predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarijka Alenka Hafner, doktorica medicine.
8: Na ravni upravne enote Jesenice, ki jo sestavljajo že omenjene občine, so kar precejšnje razlike med občinami. Bi začela mogoče s tem, da so občine zelo različno velike. Če pogledamo jeseniško občino, v jeseniški občini živi skoraj 22 tisoč prebivalcev. Sledi po velikosti Kranjska Gora, kjer je nekaj čez 5 tisoč prebivalcev, medtem ko je pa najmanjša Žirovnica, tam živi vsega 4500 prebivalcev. To se pravi na ravni upravne enote nekako prevladujejo Jesenice kot take, saj po številu prebivalcev. Če pogledava potem, v čem se še te občine med sabo ločijo, ne samo po številu prebivalcev, bi izpostavila mogoče na prvem mestu izobrazbeno strukturo. Mi tukaj v publikaciji Zdravje občini spremljamo delež tistih prebivalcev, ki imajo zaključeno zgolj osnovnošolsko izobrazbo in recimo takih je na Jesenicah 17% in Jesenice so nekako občina, ki je na Gorenjskem v najslabšem položaju po tem kazalniku. Na drugi strani imamo pa obe sosednji občini, občino Žirovnica, ki je v slovenskem merilu na prvem mestu po deležu, ker ima najnižji delež oseb samo osnovnošolsko izobrazbo in ta delež znaša 5,4%. Zelo podobna je situacija tudi v Kranjski Gori, sicer imajo za 1% več prebivalcev, ki imajo končano samo osnovno šolo, ampak vendar le se tudi v slovenskem merilu, ne samo v gorenjskem, uvršajo v sam vrh tistih, ki imajo ta kazalnik nekak najboljši. Zdaj, zakaj izpostavljamo izobrazbo? Izobrazba je namreč za zdravje tudi zelo pomembna. Vemo, da bolj izobraženi ljudje načeloma živijo kvalitetneje in tudi dlje. In zakaj? Tle je več razlogov. Nekaj je zdravstvena pismenost, to se pravi ljudje bolje razumejo navodila, bolje razumejo, bolje se znajdejo v zdravstvenem sistemu, lažje si razlagajo stvari, ki so jim posredovane, navodila, ki jih prejemajo, skratka, to je, izobrazba je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja in tudi na trajanje življenja.
7: Pa preverimo še, kako kažejo dejanske številke.
8: Če bi najprej začeli pri otrocih, bi pri jeseniški občini želela izpostaviti dva kazalnika in sicer gibalno učinkovitost otrok, tudi ta je v jeseniški občini najslabša na Gorenjskem in pa tudi delež prekomerno prehranjenih otrok. Ta dosega v jeseniški občini skoraj 30%. Če pa pogledamo sosedno občino, Žirovnico je za polovico manjši. A ne? To se pravi, to so nekateri od kazalnikov, ki nakazujejo, ki so pomembni tudi kasneje za zdravje prebivalcev, ker to, če imamo prekomerno prehranjenost že pri otroku, je velika verjetnost, da bo ta trajala tudi kasneje v življenju in se moramo tega zavedati in se moramo pač tega problema tudi čim prej oziroma izziva čim prej lotevati. Ja, mogoče bi želela izpostaviti, a je kakšen od kazalnikov tak, ki je pa recimo, kjer pa te tri občine negativno odstopajo vse tri hkrati. Ja, imamo en tak kazalnik, zdaj govorim seveda o publikaciji za leto 2025, za 2026 dodatnih pregledov za Gorenjsko še nismo uspeli narediti, bo pa tudi ta publikacija preko poletja pripravljena in enako prosto dostopna na naši spletni strani regijski. To se pravi, če pogledamo, kjer je zdaj tisti kazalnik, po katerem so pa vse tri občine jeseniške upravne enote slabše od povprečja ostalih občin Slovenije, je pa to pregledanost v programu Zora. Zdaj, zakaj je temu tako? Tle je verjetno več razlogov v vsakem primeru, ampak izpostavila bi dva. Pomembna je dostopnost do ginekologa in ker ginekolog je tisti, ki pregleduje ženske in če ženske sploh ne morejo opredeliti, težko v programu sodelujejo. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi, da ta ginekolog svoje ženske potem, ko se 3 leta niso udeležile tega presejalnega programa, povabi pisno in jih s tem spodbudi, da sodelujejo v programu in očitno je sta to dve področji, kjer bo na Gorenjskem treba kar malo še energije vložiti.
7: V zdravstvenem domu Bohinj je od 11. maja do 10. junija vzpostavljena Zvem Digitočka, kjer obiskovalcem nudijo pomoč pri uporabi portala Zvem in mobilne aplikacije. Uporabniki lahko tam dobijo pomoč pri vzpostavitvi dostopa, aktivaciji uporabniškega računa, v pogledu zdravstvene izvide, recepte, napotnice, termine pregledov in bolniške liste. Svetovalci pomagajo tudi pri aktivaciji nove osebne izkaznice ter podajajo splošne informacije o digitalnih zdravstvenih storitvah. Zvem omogoča tudi vpogled staršev v zdravstveno dokumentacijo otrok do 15. leta starosti, v prihodnje pa bo postopno omogočeno še naročenje k izbranemu osebnemu zdravniku. Svetovalci so v zdravstvenem domu Bohinj na voljo od ponedeljka do četrtka med 8 in 14. uro, ob petkih pa med 8 in 13. uro. Ob četrtkih bodo prisotni tudi referenti upravne enote, ki bodo pomagali pri pridobitvi elektronske identitete SMS PAS oziroma SIGENCA. V zdravstvenem domu Bohinj ob tem pojasnjujejo, da komunikacija med pacienti in ambulantami prek portala ZVEM trenutno še ni vzpostavljena, storitev pa bodo uvajali postopoma. Na Blejski grad se spet vrača historično lokostrelstvo, potekal bo namreč turnir, kdaj in kaj so pripravili pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
9: V dneh od 14. do 17. maja bo potekal že tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu in seveda vas prisrčno vabimo najprej na otvoritveno slovesnost, ki bo v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani. Zdaj pa k temu, zakaj pravzaprav gre. To je tekmovanje, v katerem so tekmovalci razvrščeni v tri različne sloge glede na vrsto lopa, štiri kategorije glede na starostno skupino. Za obiskovalce pa morda najbolj zanimivo in pestro to in tudi najbolj opazno, da morajo biti tekmovalci in tekmovalke vedno oblečeni v historična oblačila, ki obujajo duh srednjeveškega lokostrelstva. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu je sicer naziv dogodka prireditve, vendar sta dve tekmovališči. Eno je na Bledu, tam tekmovališče tvorijo historične tarče v različnih velikostih in oblikah. Nameščene so po progi, ki vodi od Grajskega parka, kjer si je nekaj tarč lahko ogledate, skozi gozdnate površine, ki so za obiskovalce zaradi varnosti nedostopne in se zaključuje letos prvič tudi na Blejskem gradu z 18. tarčo in sicer na srednji terasi Blejskega gradu. Potem pa je tu še lokostrelsko tekmovališče na Bohinjski Beli, to pa je opremljeno s 3D tarčami v obliki živali in fantazijskih bitij z oznakami območji vrednosti zadet. Tarče so postavljene po razgibanem in travnatem gozdnatem terenu in ustvarja pristno izkušnjo lova in seveda v prelepem naravnem okolju. Najboljši lokostrelci in lokostrelke pa se bodo potem v finalu pomerili v nedeljo 17. maja med 11. in 14. uro v Grajskem parku in tam obiskovalci lahko spremljate razborljiv zaključek tekmovanja in seveda tudi podelitev nagrad. Mogoče še o varnosti, sem že med samo povedjo omenila, da bo dostop do tekmovalnih območij omejen, vendar bo del programa še vedno na voljo na ogled, predvsem pač v Grajskem parku in tista tarča na Blejskem gradu. V času prireditve bosta zaprti poti Bledec in Višče, ostale poti ostajajo odprte in ustrezno označene, za usmerjanje pa bo tudi ustrezno poskrbljeno. Tako da mi še le preostane, da vas povabim na prireditev, kjer se tradicija, spretnost in natančnost povežejo v nepozabno doživetje. Tako da lepo, lepo vabljeni.
10: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmirna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
11: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Drnovim in počivališčem Čatež ter še med Brežicami in Obrežjem proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti na izvozu Brezje iz smeri Avstrije se je prav tako zgodila prometna nesreča previdno na odstavnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen skozi delovno zaporo.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Pomlad je v zraku. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Festa, Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta, Festa.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo s točo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotelov vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del. Zgodba 108-letne Američanke pa v teh dneh preseneča tudi zdravnike. Susan Young Brown iz ameriške zvezne države Delaware namreč še vedno vozi avto in trikrat na teden telovadi. Kot poročajo ameriški mediji, nekdanja učiteljica vsako jutro že več kot 20 let izvaja enako vadbeno rutino. Vozniško dovoljenje ima podaljšano celo do leta 2033. Sama pa pravi, da se stara graciozno in ostaja aktivna kljub častitljivi starosti. Pravi, da je skrivnost predvsem v rutini in tem, da se ne ustaviš.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka promet po dveh zoženih pasovih na avtocesti med Naklom in Kranjem vzhod, pri čemer vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani sledijo desnemu pasu. Pričakujte tudi povečan promet na odseku Tržič-Ljubljana v četrtek 14. maja zaradi praznika. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: En lep pozdrav, gorensko popovdne. Ja, torek je tu in ker imamo danes res deževno in nevihtno vreme, smo za vas pripravili nekaj luštnega, slastnega in pa sladkega. Ja, da vas vse popeljemo v še en uspešen majski teden. No, zdaj pa ena, da se malo sprostimo od vsega tega dežja. Tukaj je Roxette in njena Spending My Time.

0: Mika in njegova iz leta 2007, Grace Kelly, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. A veste, kaj je ena tistih stvari, ki nas spomne na sončne dni v tem nevihtnem in pateživnem vremenu? Ja, jagode, smetano, s čokolado, na palačinkah v smutih z jogurtom ali pa kar same, ker včasih res ne rabijo nič zraven. No, danes nas zanima vaša najljubša jagodna kombinacija. Loakar ima nove jagodne napolitanke, ki so iz 100% naravnih sestavin, mi pa smo začeli nagradno igro že včeraj, v kateri bomo cel teden delili Loakar paket teh okusnih napolitank. Vprašanje pa je zelo preprosto. S čim imate vi najraje jagode? Lahko napišete samo kombinacijo, lahko pa dodate še kakšen mini recept ali pa spomin. Recimo, jagode na morju, jagode pri babici, jagode zvečer pred televizijo, vse šteje. Pošljite mi SMS na nič 30 200 120 z vašo najljubšo jagodno kombinacijo. No takole pa sem že včeraj podelil paket Loakarjevih napolitank. Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
1: Res je.
0: Te s čim najraj vi jeste jagode?
1: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
0: Loakar vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
1: Maj, juhuhu.
0: Od jagod pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je Danilo Kočjančič.

V Gorenskem popodnevno je prepeval Richard Marx z svojo prelepo Right Here We Wait. Upam, da vam tale torek teče čim bolj mirno, čeprav, da se vreme danes ravno ne razvaja. Kakšna ploha nas lahko še preseneti, zato dežnik danes ni še za vkot, trenutne temperature pa so, na Bledu bo okoli 5 stopin, na Jesenicah 3, v Kranjski Gori tudi 3, v Kranju pa okoli 6 stopin. Jutri bo vreme že malo bolj prijazno, zjutraj bo še hladno, ponekod po nižinah se lahko zadrži malo megle, čez dan pa se bo pokazalo sonce in bo občutno topleje.

Prihajajo Culture Club in njihov prvi veliki hit skupine, ki je bil tudi prva številka ena njihovih pesmi v Veliki Britaniji. Pesem z naslovom Do You Really Want To Hurt Me? Tako da ostanite še malo z nami, če hočete.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, kar manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V krajevni skupnosti Rute, Gozd, Martuljek in Srednji vrh so konec tedna praznovali. Obeležili so krajevni praznik in odprli razstavo ročnih del, ki so jo poimenovali Vrata v raj. Predsednica krajevne skupnosti Cvetka Pavlovčič.
9: V tem času, 12. maja, je bila ustanovljena krajevna skupnost Rute, Gozd, Martuljek, Srednji vrh in vsako leto ta praznik počastimo v sklopu z razstavo ročnih del, ki jih pripravljajo pridne žene iz Rut. Tokrat smo tudi razstavo poimenovali Vrata v raj, prav zaradi tega, ker se nam zdi, da ko se pripeljemo v Gozd, Martuljek, da je to ena pravljica. Na tej razstavi se vidijo najrazličnejše stvari, predvsem pa je veliko izdelkov otrok. Otroci so ustvarjali vsak ponedeljek v knjižnici, približali smo se praznikom skozi celo leto, tako da je vsak praznik obeležen z izdelkom.
8: Delo Martuljčank in Martuljčanov je pohvalila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
10: Krajevna skupnost Rute, Gozd, Martuljek, Srednji vrh vsako leto ob krajevnem prazniku pripravi razstavo in tudi kulturni program. Z veseljem se pač udeležim teh dogodkov, ker se mi zdi zelo pomembno pač pomen krajevne skupnosti, kajti v krajevni skupnosti so le ljudje medsebojno povezani, si pomagajo, sodelujejo in dejansko tudi občina to prepoznava, zato se trudimo, da skrbimo za infrastrukturo, podpiramo društva in kakorkoli skrbimo za kakovostno življenje krajanov. Moram reči, da sem zelo vesela, da je krajevna skupnost Rute tako aktivna, tudi vsa društva v krajevni skupnosti, tako da lahko rečem sam za zaključek vse čestitke krajankam in krajanom ob njihovem krajevnem prazniku.
11: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
12: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
13: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
14: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Na Gorenjskem poteka povečan promet, po zoženih pasovih med Naklom in Kranjem vzhodom, delo na cesti pa poteka na Gorenjski avtocesti pri Jesenicah zahod, kjer so popolne zapore. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Culture Club in njihova Do You Really Want To Hurt Me, potem pa eden in edini Bill Joel in njegova My Life.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: No Mercy, njihova When You Die, ura pa je 14 minut do 3. Danes pa je mednarodni dan medicinskih sester in to je res en tak dan, ko se spodob reči hvala. Ker če smo čisto iskreni, medicinske sestre veliko krat vidimo takrat, ko nam ni najbolj fajn. Ko nas nekaj boli, ko smo živčni, ko čakamo pregled, injekcijo, pomoč ali pa ko čakamo samo nekaj mirnih besed. Kaj pa je sploh potrebno za to, da dobro opravljaš ta poklic, pa nam je povedala medicinska sestra Ana Benitik.
1: Poklic medicinske sestre je zelo tako, no. Zelo veliko strokovnega znanja je treba, pa ogromen empatije, pa prilagodljivosti, pa odrekanja, bom rekla, no.
0: No, to je verjetno tisto bistvo. Kaj pa je potrebno za dobro opravljanje tega poklica? No, kaj pa bi Ana svetovala vsem, ki razmišljate, da bi šli po tej poti?
1: Da naj proba, no. Če je za to, moraš biti kar prijazen, vljuden, srčen, empatija, da čutiš drugega človeka, da vidiš, če neki rab, da vidiš, da ga neki boli, da mu pomagaš, da si potrpežljiv, ker pač dejansko ljudje to rabijo, komunikativen. To so stvari, ki so osnova za medicinsko sestro. Ne? Pa itak vse ostalo se mi pa zdi, da z izkušnjami, z znanjem, pa ne, tudi veliko te ostali naučijo, ni sam tista šola, no, se mi zdi, da pol izkušnje prinesejo to, no. Mož biti pa človek za to.
0: Ja, to je pa res lepo povedano. Ni samo služba, je kar poslanstvo. In danes sem velik hvala vsem medicinskim sestram. Naslednja pa je samo za vas. Tukaj je My Life.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Bajaga in instruktori, upam, da imate uspešen dan, no zdaj pa samo še eno urco in se bo delovni dan za večino izmed vas zaključil. No, že zelo kmal, pa pridemo tudi med vas.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, že drug teden se začenja karavana, v torek pa bomo na Bledu z nami, pa bo tudi tale pevec.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so se odločno oprli vladi in njenemu novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dovolil, so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Ukrajini pa je izginilo več milijonov evrov pri gradbenih projektih. Protikorupcijski urad preiskuje večmilijonsko afero pranje denarja v gradbenih projektih pri Kijevu. Po poročanju medijev naj bi šlo za približno 10 milijonov evrov. V preiskavi pa se omenja tudi nekdanjega vodjo kabineta predsednika Zelenskega. Ta je po hišni preiskavi že odstopil, preiskava pa se nadaljuje. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju nad cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna domočna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet na avtocesti na odseku Tržič-Ljubljana ter popolna zapora ceste Bled-Bohinj na Bledu zaradi udora vozišča. Delo na cestah poteka na avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod, kjer je promet po dveh zoženih, kjer je promet uviran po dveh zoženih pasovih ter priključkom Jesenice zahod, kjer so popolne zapore do nadaljnega. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Kmalo nekaj besed do drug še pride čez en teden na Bled v našo družbo, no še prej pa ena odlična, tukaj je Adele in njena Set Fire to the Rain.

0: Inner Circle in njihova Games People Play pa so nam prinesel kar malo sonca, tako da dober, dober komad, mogoče si ga zavrste daj doma, če imate slab dan ali pa je slabo vreme. No, ampak, a vi ste, kaj pa se vrača?
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, spet bomo šli malo ven iz studija, malo med vas, po Gorenjske, ker radio nisem mikrofon pa štiri stene. Ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in tist občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos bo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek, to bomo in danes teden, na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko goro, v petek pa še v Medvode. No, zdajle pa vam razkrijem, kdo bo z nami v torek na Bledu pred trgovino na kilo. Poslušajte in probajte ugant, kdo je ta glasbenik.

Ja, z nami bo Gašper Riffel, pridejo pa še Hamo, Gregor Ravnik in Anabel, tako da nujno nas pridite kaj pogledat. No, zdaj pa se spodobno zapoje eden izmed prihajajočih gostov. Tukaj so Hamo in Tribute to Love in njihova Gremo se grad Boga.

kaj, če se noben ne zna.

Ura je 20 minut čez tretjo, pokazalo se je sonce, no vi pa še vedno poslušate Gorenjsko popovdne. A ste vi tudi danes jutraj malo pogledali skozi okno in si rekli, no, tole pa ni ravno pomladansko vreme. Ja, ker ledeni možje so se letos očitno odločili, da se ne bodo samo simbolično pokazali, ampak kar dobesedno. To zgoduje Pankraci, potem pridejo še Servaci in pa Ju in pa potem Bonifaci. To so tri ledeni možje, ki jih po starem izročilu povezujejo z majskimi ohladitvami. No, zato so vrtičkarji včasih čakali, da minejo, preden so bolj občutljive sadike dal ven. In če pogledamo današnje vreme, preden nas je seveda presenetilo sonce, hladno, dež, veter, nič kaj prijazno. No, da bo sonce ostalo, pa prihajajo Air Supply in njihova All Out of Love.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu je projekt prenove osnovne šole naredil pomemben korak naprej. Upravna enota Radovljica je 7. maja izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, prizidavo in nadzidavo osnovne šole Bled. Dovoljenje sicer še ni pravnomočno, a na občini poudarjajo, da so bili postopki pripravljeni strokovno in v sodelovanju s pristojnimi. Gre za enega največjih projektov v občini Bled, s katerim želijo rešiti že dlje časa prisotno prostorsko stisko ter zagotoviti sodobnejše in varnejše pogoje za učence, zaposlene in druge uporabnike šolskega prostora. Obstoječi projekt ima trenutno 3440 kvadratnih metrov zazidalne površine, po izvedbi projekta pa naj bi se povečal na skupno 5240 kvadratnih metrov. Projekt predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta, delno odstranitev konstrukcije, ohranitev nekaterih delov in stebrov ter njihovo ojačitev v kombinaciji z novimi posegi. Večji del prizidave se bo raztezal proti zahodu, kjer so načrtovani prostori za razrede prve triade in knjižnica. V južnem delu objekta je predvidena tudi poglobitev ter ureditev zunanjega prireditvenega prostora v amfiteatralni zasnovi. Ta bo hkrati omogočila večdnevne svetlobe v delih kletne etaže, ki bodo namenjeni neposredni uporabi šole. Program objekta se ne bo spreminjal. V njem bodo še naprej osnovna šola, knjižnica, večnamenska športna dvorana, parkirišče in zobozdravniška ambulanta. Gradnja bo potekala v 5 zaporednih fazah, razdeljenih na 2 funkcionalni celoti, za kateri se bosta pridobivali ločeni uporabni dovoljenji. Za izdajo gradbenega dovoljenja so bila pridobljena tudi pozitivna mnenja pristojnih institucij, med njimi Zavoda za varstvo narave, Direkcije Republike Slovenije za vode, Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po ugotovitvah upravnega organa nameravana gradnja ob upoštevanju pogojev ne bo škodljivo vplivala na naravne vrednote in varovana območja. Projekt prenove Blejske osnovne šole ima dolgo zgodovino. Starši in komisija za obnovo šole so že konec leta 2022 občino pozvali k hitrejši realizaciji, saj so opozarjali na dotrajanost, energetsko in sanitarno neustreznost ter vprašanja potresne varnosti objekta. Občina Bled je za projekt na lanskem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila 3,3 milijona evrov nepovratnih sredstev, hkrati pa išče tudi dodatne vire sofinanciranja. Župan Anton Mežan poudarja, da si občina prizadeva projekt pripeljati do izvedbe, predvsem z mislijo na otroke in varno, spodbudno šolsko okolje.
9: Popoldne bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Nadaljevale se bodo padavine z nevihtami, še bo oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
12: to
11: in na dabu.
12: To je Radio Triglav.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti med Ljubljano in Karavankami dolžine do 1 km, ter popolna zapora ceste na Bledu zaradi udora vozišča, kjer je obvoz urejen. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022555, pa srečno na cestah.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Zdaj bojo najprej Crvena jabolka, potem pa Tina Turner in njena I Don't Wanna Fight.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

torkov popoldne je tukaj in ker malo sladke pomoči nikoli ne škodi, imam danes za vas nekaj jagodnega. Jalo Ackermann nove jagodne napolitanke 100% naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov. Mi pa vas sprašujemo, s čim imate najraje jagode? Ker roko na srce, kombinacij je ogromno. Jagode s smetano, jagode s čokolado, jagode v jogurtu, na palačinkah, v torti, v sadni kupi ali pa kar tako, ko jih opereš in jih polovica zgine še preden pridejo na mizo. Pošljite mi SMS na nič 30 200 120 in povejte svojo najljubšo jagodno kombinacijo. Jaz pa po četrti nekoga pokličem. No, pred tem pa še nekaj odlične glasbe. Tukaj je pesem z naslovom Nothing's gonna change my love.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, zato poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj, na Gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana po doteku v smeri Jesenic, dolžine tam okoli 20-200 metrov, ter zastoj med razcepom Kozarje in razcepom Koseze v smeri Koseze, dolžine 2,4 km. Na cesti Bled in Bohim pa je popolna zapora na Bledu zaradi vdora vozišča. Če pa vi opazite kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 22:55, pa srečno na cestah.
0: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
4: Izbor Miss Narcis in Veselica z Rebeko Dremel ter ansamblom Roka Žlindre 16. maja od 14. ure dalje v planini pod Golico. Več na visit.jesenice.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dino.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popovdne se bo sicer umirilo, jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4. Ali interventni zakon napoveduje razvoj ali razkroj države? Sindikati so namreč danes uradno zagnali zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga imenujejo kar zakon za razkroj. Zakon so v državnem zboru sprejeli brez socialnega dialoga, čeprav posega v delovne razmerja, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Sindikalisti opozarjajo, da bo zakon na srednji in dolgi rok večini Slovencev prinesel manj in če v parlamentu referenduma ne bodo dopustili, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj je na avtocesti med Ljubljano in Karavankami pri razcepu Kosize ter predoru Šentvid iz smeri Jesenic, ter zastoj imamo tudi na zahodni obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kosize, dolžina je približno 800 metrov. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Če s točno dve pesmi nekoga pokličem in ga nagradim z okusnimi napolitankami Loaker, no zdaj pa samo še zadnje minute, da poveste, zakaj imate radi jagode. Pošljite mi SMS na nič 30 200 120, no zdaj pa še ena odlična. Tukaj je, lahko bi rekli, najbolj znan basist na svetu Sting in njegova Desert Rose.

0: somebody that I used to know, upam, da imate uspešen dan in da vam gre danes vse po planu. No, če pa ste že končali službo, pa še tok boljš. Ja, kar nekaj vas je ljubiteljev jagode, ampak moral sem izbrati samo enega, tako da dajmo ga zdaj kar poklicati.
1: Halo.
0: Ja, dober dan, tukaj pa David, kličem vas iz Gorenjskega popoldneva, pa me zanima, če govorim z Marjetko.
1: Ja, pri telefonu.
0: Ja, dober dan, Marjetka, zdaj me najprej zanima, s čim imate vi najra jagode?
1: Same.
0: Same, samo jagode, brez vsega. Pa malo cukrčka? Malo cukrčka,
1: ne,
0: samo jagode?
1: Ne. Čakaj, sem da radi ugasem. Ne, najraj imam same, frišne, ali iz trgovine, ali iz vrta, če jih ki imamo. In tako, najraj imam natur.
0: Odlično. No, zdaj, dobili ste našo nagrado, to so Loacker nove jagodne napolitanke iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da probate mogoče še jagode v napolitankah. A bo to v redu?
1: Bo reka takole, moj mož bo navdušen,
0: no,
1: jaz bom pa mejkam probala zraven, ker glih nisem ljubitelj sladkega, ampak on pa je.
0: No, super, bo pa saj mož zadovoljen, je tako?
1: No, vse to je pa bistvo.
0: To je pa bistvo, da je mož vesel, je pa tudi žena, je tako, ali obratno.
1: Tako. Najlepša vam hvala.
0: Ja, hvala tudi vam, Marjetka, no, če pa tudi vi hočete biti kot Marjetka in narediti dobro delo za svojega moža, potem nas poslušajte že kar jutri zjutraj, ker bosta Tilen in Urška ponovno podelila paket okusnih Loacker jagodnih napolitank. No, zdaj pa Tabu in njihova dobra vila.

I want to wake up with you, prelepa pesem, ki govori o tem, kako lepo je imeti nekoga rad in se ob njem tudi zbujati. No, zdaj pa gremo malo na ceste in na kolo. A ste opazili, koliko je zdaj kolesarjev na cestah, če imamo seveda lepo vreme? Ja, maj, malo več sonca, pa smo vsi bolj za kolo, kakor pa za kavč. Ampak ravno zato je fajn, da smo vsi malo bolj pozorni. Ta teden namreč poteka preventivna akcija mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev in pa e-kolesarjev. Vozniki, pre prihitevanju kolesarja pustite vsaj meter in pol prostora, kolesari pa tudi ne pozabite, čelada ni za okras, telefon seveda, ne so to roke, slušalke pa tudi niso najboljša ideja, če mora slišati, kaj se dogaja okoli tebe. No, zdaj pa še ena stvar, na Gorenjskem bo 23. junija ob 9.30 v gasilskem domu v Gorenji vasi potekala brezplačna preventivna delavnica za starejše e-kolesarje, prijava pa je potrebna preko agencije za varnost v prometu. Tako da ja, vsi e-kolesarji, ki bi se radi prijavili na delavnico in še bolj varno vozil po naših cestah, se prijavite na to delavnico, zdaj pa še nekaj odlične glasbe.

prelepa dalmatinska in na grameri. Upam, da imate uspešen dan in da ste zdaj že zaključili službo. No, če pa ste še vedno na delu, potem pa prihaja tale samo za vas.

Znaj bo Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun, je pa zanimivo, da so pesem najprej posneli tudi Beach Boys, a so svojo verzijo pustili, tako da ja, zelo malo slišimo Terry Jacksona in njegovo Seasons in the Sun.

0: Cankla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
4: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Na Blejski grad se spet vrača historično lokostrelstvo. Potekal bo namreč turnir, kdaj in kaj so pripravili pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
3: V dneh od 14. do 17. maja bo potekal že tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu in seveda vas prisrčno vabimo najprej na otvoritveno slovesnost, ki bo v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani. Zdaj pa k temu, zakaj pravzaprav gre. To je tekmovanje, v katerem so tekmovalci razvrščeni v tri različne sloge glede na vrsto loka, štiri kategorije glede na starostno skupino. Za obiskovalce pa morda najbolj zanimivo in pestro to in tudi najbolj opazno, da morajo biti tekmovalci in tekmovalke vedno oblečeni v historična oblačila, ki obujajo duh srednjeveškega lokostrelstva. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu je sicer naziv dogodka prireditve, vendar sta dve tekmovališči. Eno je na Bledu, tam tekmovališče tvorijo historične tarče v različnih velikostih in oblikah. Nameščene so po progi, ki vodi od Kraljskega parka, kjer si je nekaj tarč lahko ogledate, skozi gozdnate površine, ki so za obiskovalce zaradi varnosti nedostopne, in se zaključuje letos prvič tudi na Blejskem gradu z 18. tarčo, in sicer na srednji terasi Blejskega gradu. Potem pa je tu še lokostrelsko tekmovališče na Bohinjski Beli, to pa je opremljeno s 3D tarčami v obliki živali in fantazijskih bitij z označenimi območji vrednosti zadetkov. Tarče so postavljene po razgibanem in travnatem gozdnatem terenu in ustvarja pristno izkušnjo lova in seveda v prelepem naravnem okolju. Najboljši lokostrelci in lokostrelke pa se bodo potem v finalu pomerili v nedeljo 17. maja med 11. in 14. uro v Grajskem parku in tam obiskovalci lahko spremljate razborljiv zaključek tekmovanja in seveda tudi podelitev nagrad.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od -1 do -3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli -4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Trenutno na Gorenjskem poteka izmenično enosmerni promet na cesti Bled-Bohinj zaradi udora vozišča, promet pa je upočasnjen na gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem. Dela na cestah potekajo na gorenjski avtocesti pri Jesenicah zahod s popolno zaporo, promet pa je med Naklem in Kranjem zaradi zoženih pasov poteka malo bolj upočasnjeno. Tako da, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Terry Jacks, potem pa Bon Jovi in Always.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami je bil večni lomilec ženskih src Bon Jovi in njegova Always. Ura se aktivno bliža 5. popovdne, no zdaj pa je res čas za počitek in pa priprave za jutrišnjo sredo. A poznate kakšno medicinsko sestro? No, potem verjetno veste, da to ni samo služba, ampak nekaj, kar človek vedno nosi sabo. Danes je njihov mednarodni dan, ki ga po svetu praznujemo 12. maja, na rojstni dan Florence Nightingale, začetnice moderne zdravstvene nege. Pri tem poklicu je ogromno težkih trenutkov, ampak so pa tudi taki, ki človeku ostane v srcu. Kateri so se najbolj vtisnili v spomin, pa medicinska sestra Ana Benedik.
1: Uf, ja, velikih je bilo, no. Najbolj pa trenutki med korono, ko smo jih pač doživljali v domu za ostarele. Nekatere ustanove so bile zaprte in so potem premeščali ljudi oziroma paliativne bolnike, se pravi umirajoče, mlade, k nam, ker jih pač drugam niso mogli namestiti. In ja, pač ne bom pozabila tistega strahu v njihovih očeh, ki v bistvu želijo samo to, da je nekdo ob njih tiste zadnje trenutke. Težave smo imeli tudi z obiski, a ne, kar je zelo pomemben takrat, ko so ta zadnje minute ti štete. Tako da smo kar malo pravila priredili za določene ljudi, da so imeli svojce ob sebi takrat, ko je bilo to treba. No. Tako da so in bolniki bili hvaližni, in svojci, tako no. In v pisma smo dobivali, kakšne, ne vem, te malenkosti, darila, pa to meni v bistvu sploh nič ne pomenijo. Bolj tist, kar ti ljudje pol povejo, feedback njihov, a ne. Pa hvaležnost predvsem.
0: Ja, to so res trenutki, ki jih noben izmed nas ne bi nikoli pozabil. No, za konec pa še, kaj medicinska sestra Ana Benedik želi vsem medicinskim sestram in bratom ob njihovem dnevu.
1: Da ne še naprej srčno, pridno, strokovno opravljajo svoje delo.
0: Tako da ja, če danes srečate kakšno medicinsko sestro ali brata, jim lahko mirno rečete hvala. Od medicinskih sester in bratov pa nazaj k odlični glasbi, samo za njih prihaja Phil Collins in njegova In the Air Tonight.

Taj, če ni na hajde, da ludujemo na ove noči, upam, da imate danes uspešen dan in da imate že čas za počitek. No, čez en teden pa mi prihajamo med vas. V torek bomo na Bledu pred trgovino na kilo, z nami pa bo tudi ta pevec.

0: Kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Zaradi podrtih dreves je bil ponekod moten tramvajski in avtobusni promet, gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V Kaneju pa danes razgrinjajo rdečo preprogo. Mednarodni filmski festival bo do 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
0: Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo veter severnih smeri. Po noči se bo povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal. Jutri zjutraj bomo namerili od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan bo jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Savlje in Ljubljana sever proti Kosezam. Vozila so sicer na odstavnem pasu. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Še posebej pazljivo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Počasi gre še na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
5: Poslušate. Radio Triglav.
6: Radio Triglav.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Pravilna hidracija je zelo pomembna. Zakaj je hidracija telesa tako pomembna in kako zagotoviti zadostne količine tekočin? Odgovor na to po naslednji pesmi, ko bo z nami prehranska svetovalka Simona Fabjan.

0: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o hidraciji. Zakaj je hidracija telesa tako pomembna? Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Tekočina v našem telesu predstavlja kar 75% puste telesne mase, ne, kar je res izjemno veliko. In zaradi tega ima tudi številne zelo pomembne vitalne vloge v našem telesu. Ena izmed tega najpomembnejših je termoregulacija, ker naše telo je zelo neefektivno. Kaj to pomeni, da kar 80% mišičnega dela, recimo med neko fizično aktivnostjo ali pa karkoli, še 80% energije tega dela mišice se izgubi v obliki toplote. Kar seveda potem pomeni, ne, da se telo ne pregreje, mora telo to toploto nekako odvajati in najbolj učinkovito to dela v obliki potenja. S temi tudi zgubimo zelo veliko vode in če nismo ustrezno hidrirani, je tudi sama termoregulacija res močno zmanjšana in tudi lahko smrtno nevarna. Potem je zelo pomembno tudi zaradi tega, ker je ta tekočina v našem telesu predstavlja medij, v katerem potekajo vse kemijske reakcije in pa tudi predstavlja seveda transport za hranila, za kisik in pa tudi za odpadne snovi, potem tudi maže sklepe in tako naprej. Pomaga tudi seveda tudi pri naših kognitivnih sposobnostih, tako da ima res zelo, zelo, zelo veliko vlogo.
0: Če v telo ne vnesemo dovolj tekočine, hkrati pa s potenjem tekočine izgubljamo, lahko nastopi dehidracija. To pa je lahko tudi zelo nevarno stanje.
1: Največkrat vsi opazimo, no, po nekem glavobolu, po nekem padcu koncentracije oziroma da ne moramo več tako razmišljati, da imamo kot nekakšno meglo v glavi. Tako da potem je vsem kar znano, no, ampak kot mi že rekla, smo iz prejšnjega odgovora lahko vidimo, ne, kakšne pomembne vloge ima v telesu. Tudi recimo vse kemijske reakcije potem veliko slabše potekajo, hranila se veliko slabše prenašajo do naših celic in tako naprej, tako da tudi naše celice ne morejo tako nekako zdravo živeti oziroma zdravo delati. Ne. To se pač potem tudi pozna, da imamo recimo kakšne težave s prebavo. Recimo zelo pomembno, kot sem že rekla, za termoregulacijo, kar pomeni, da imamo zelo povečano tveganje za vročinske bolezni, in če ne pijemo dovolj, lahko pride tudi do smrtno nevarnega vročinskega udara, ne, ker se telo ne more učinkovito ohlajati. Potem sprememba razpoloženja, razdražljivosti in tako naprej, pa tudi v primeru nekih športnih aktivnosti, ne, in pa tudi recimo v službi, ne, če ne pijemo dovolj, je ta občutek napora veliko večji, pade nam koncentracija, ne moramo več razmišljati. Recimo neke naloge, ne, ki so nam bile prej enostavne, se nam zdaj zdijo veliko težje in tako naprej. Potem pa, če gledamo še bolj iz tega zdravstvenega vidika, ne, je pa to pa pomembno zelo ledvica, ne, ker če ne pijemo dlje časa, recimo kronično, če ne pijemo dovolj, ne, lahko tudi pač pride do motenja delovanja ledvic, do hitrejšega bitja srca in tako naprej, do povišenega krvnega tlaka, tako da vse to sabo za sabo potegne.

0: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o hidraciji. Koliko moramo popiti, da bo dovolj in da ne bo prišlo do dehidracije? Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Zelo je odvisno od človeka. Zdaj že vemo, da koliko mi potrebujemo vode, je zelo individualno, ne, zaradi tega, ker je tudi nekako gensko določeno, oziroma vsak človek ima neko svoje število žlez znojnica, ne, in tudi s tem se vsi različno potimo. Tako da neko tako res splošno priporočilo je 35 ml na kilograma, ne, kar potem dejansko znese nekje približno 2 litre do 3 litre na dan pri kakšnih pač večjih in pa težjih ljudeh. Ampak to je res tako na grobo rečeno. Ne. Potem je pa seveda zelo odvisno, kako močno se potimo, ne, koliko soli oziroma elektrolitov zgubljamo v potu, kar je spet zelo individualno. Ne, kot recimo opazimo, da eni imajo med športno aktivnostjo lahko čisto belo majce, take bele lise po majceh, ne, medtem kot drugi inače, ne. Potem je tudi odvisno, s čim se ukvarjamo, kako smo fizično aktivni čez dan, ne, v kakšnem okolju delamo. Ne, verjetno neki pisarniški delavci bodo veliko manj potrebovali kot recimo tisti na avtocesti, ki delajo res v najhujši vročini. Ne, tako da zelo individualno.
0: Če smo poleti fizično aktivni, moramo aktivnostim prilagoditi tudi hidracijo.
1: Kot sem že rekla, je naše telo res zelo neučinkovito, neefektivno, najkar 80% energije se zgubi v obliki toplote in če smo mi fizično aktivni, ne, seveda naše mišice zelo močno delajo, ampak se tudi poveča proizvodnja toplote. In naše telo pač mora to res neverjetno hitro odvajati to toploto stran, da se ne pregreje, da ne pride do kakšnega vročinskega udara. Zaradi tega moramo vnašati več tekočine in s tem tudi pač ohranjamo neko normalno telesno temperaturo ter tudi pač pripomoremo k naši zmogljivosti. Zdaj že vemo, če mi izgubimo nekje do 2%, do maksimum 2% telesne teže v nekem trajanju fizične aktivnosti, je to še nekako sprejemljivo. Če je potem več kot 2%, že vidimo, da pada tako aerobna kot anaerobna zmogljivost, prav tako eksplozivnost, močane, opazimo tudi, da potrebujemo ta občutek napora je veliko večji, če zgubimo več telesne teže na račun potenja, kot tudi recimo potem je veliko slabše okrevanje po sami aktivnosti, če nismo dovolj hidrirani.
0: Kako si lahko pomagamo, da ne pozabimo piti?
1: Najboljše bi bilo, da če nismo navajeni piti tekočine, je mogoče res najboljše na začetku, da si na telefonu ali pa kjerkoli naštevamo neke alarme, ki nas na to spomnijo. Kot sem rekla, je priporočljivo tam nekaj 35 ml na kilogram telesne teže zaužiti, ampak nam nič ne pomaga, če mi to naenkrat spijemo. Če cel dan nič ne pijemo, pa pol naenkrat vse to popijemo, nam to nič ne pomaga, ker je potem večinoma tega v urin, kar ledvica in pa naše telo tolikšne količine ne morejo takoj sprocesirati in je zelo veliko izgubo. Tako da je zelo fajn, oziroma ta eno tako pravilo je, da bi vsako uro zaužili 1 dl vode. Tako, da res počati pijemo, to je res v nekih idealnih razmer, to bi bilo pač najbolj za nas. Tako da mogoče je fajn, da si na vsake 2 uri naštivamo nek alarm, ne, da pač popijemo vodo. Tako da to je ena. Druga je, da si res nastavimo neke steklenice, a ne, da si damo v avto steklenico, v pisarno eno steklenico, pa da imamo doma na pulta eno steklenico, da se vedno na začetku spomnimo, ne, ko vidimo una steklenica, da pač moramo popiti. Potem mogoče je zelo fajn pač pogledati na začetku, a ne, kje nam najbolj manjka oziroma kje največ grešimo, če je to mogoče zjutraj, a ne. Potem, da si damo za začetek cilj, da takoj, ko stanemo, da popijemo 2-3 decilitre tekočine zjutraj in pač najprej s tem začnemo in potem nadaljujemo. Če je to mogoče zvečer, da si že vnaprej pripravimo neko pijačo, pa jo damo v hladilnik, ko pridemo domov, ne, da popijemo.
0: Je dobro, da dan začnemo s pitjem vode.
1: Tako ja. Je, zato ker mi med samim spanjem, ne, naše telo, čeprav mi spimo, ne, naše telo še vedno dela in sploh v teh nekih poletnih mesecih se še tudi po noči toliko bolj potimo. Prvič je to, drugič pa veliko vode mi tudi izgubljamo z dihanjem. Tako da se ponovadi zjutraj kar zbudimo dehidrirani. Zdaj, kakšna naša stopnja hidracije, mi lahko preverimo tako, da mogoče zjutraj po uriniranju. Ena možnost je ta, da pa zjutraj po uriniranju stopimo na tehnico in če mi izgubimo več kot 1 kg ali pa tam 0,8 kg, kilograma, to pač potem pomeni, da smo dehidrirani. Potem druga možnost je, ne, če imamo čisto suha usta, splošče recimo spimo z odprtimi usti, je ta izguba tekočine še toliko večja. Tretja je pa seveda, da pač mi gledamo barvo svojega urina. Zdaj, bolj, ko je temnejši urina, ne, bolj smo dehidrirani. Iščemo pa barvo urina, ki je recimo v neki barvi šampanca. To pa je tista barva urina, ki kaže na dobro hidracijo.

0: Radio Triglav poslušate, danes govorimo o hidraciji. Za primerno hidracijo je najboljša voda, katere pijače ali napitki pa nam še lahko pomagajo. Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Seveda voda je pač oziroma najboljša izbira, ne? Ampak tudi vemo, da ni mogoče vedno najboljša izbira, še posebej nekadar gre za res visoko intenzivnost potenja, ki je to telo pač ne zmore toliko mogoče absorbirati, oziroma pač poleg sam vode izgublja tudi elektrolite. Tako da najprva, ki mi res pade na pamet, je ta kokosova voda. Ne, tudi v številnih raziskavah vidijo, ne, da je zelo primerljiva s temi športnimi napitki. Tako da je kokosova voda res naravno bogata z elektroliti, kot recimo kakšen kali, natrij, magnezija, ne, kar naredi to pijačo zelo dobro za rehidracijo. Potem so zelo priporočljivi kakšni zeliščni čaji, pa tudi seveda kakšni sadni čaji, ki so nesladkani. Ne. Potem tudi kakšni zelenjavni sokovi, zelenjavo vsebuje zelo veliko neke vode, sploh kakšne recimo kumare in tako naprej, in to lahko si mi vse dodajamo nekako v samo vodo. In pa mleko. Mleko je, kravje mleko je zelo dobro tudi za rehidracijo, ne, še posebej po mogoče kakšnih športnih aktivnosti, ker vsebuje tudi nekoliko beljakovin in iz teh vidika pripomore lahko sami hidracije zelo dobro, pa tudi seveda kakšne potem še športne pijače. Ne.
0: Nam pri hidraciji lahko pomaga tudi prilagojena prehrana.
1: Zelo dobre so seveda te zelenjava, kot je recimo kumara, a ne, ker kumara vsebuje približno 95% vode. Poleg tega tudi vsebuje zelo veliko vitamina K, so tudi nizkokalorične, ne, tako da kakšno kumarično solato je zelo priporočljivo nekako pač uvajati oziroma imeti v svoji vsakodnevni prehrani čez poletje. Potem od sadja je zelo dobra lubenica, ki vsebuje tam okoli 92% vode in je tak lahko zelo osvežilen prigrizek, poleg tega pa tudi zelo bogata z vitamini, vitaminom A, C in tudi pač ostalimi antioksidanti. Zelo so fajn jagode, ki vsebuje kar 90% vode, tako da jih tudi lahko vključimo v svojo pijačo, kot mogoče, če naredimo kakšen tak sadni pire ali pa z limonado. Solata je tudi fajn, zelena recimo tudi vsebuje 25% vode, paradižnik je enkraten. Se pravi, imamo res zelo veliko nekega sadnjenca zelenjave, ki jih vključujemo v svoj vsakdan, poleg tega, da prinašajo voda, seveda tudi ostale minerale, vitamine in pa zelo pomembne vlaknine. Je pa tudi fajn v svojo prehrano vključevati mogoče v teh poletnih mesecih, ne, čeprav se jih ponovadi kar izogibamo kakšne enolončnice ali pa juhe, ne, in s tem tudi potem vnašamo tako tekočino, kot tudi minerale, ne, ker vseeno ponovadi te enolončnice in pa juhe solimo in se iz tega vidika zelo fine.
0: Kaj pa je s športnimi pijačami in elektroliti? So priporočljivi za vsakodnevno hidracijo?
1: Športne pijače in pa elektroliti definitivno imajo svoje mesto, a ne vendar niso zdaj potrebni za vsakogar in pa za vsakodnevno uporabo. Zdaj zelo so uporabni, kot sem rekla, v primeru, da se nek človek res močno poti, že tako naravno, a ne. Potem je tudi zelo pomembno, v kakšnih okoljih delamo, ne, kot sem že rekla, če smo mi pod klimo v pisarni, ne, se ne potimo toliko in potem niti ne rabimo teh nekih elektrolitskih pijač. Če pa delamo nekje zunaj na soncu, ne, poleti pa seveda je bilo kar priporočljivo, da si dodajamo elektrolite. Je torej pač primerno za kakšne športne aktivnosti, pa za te ljudi, ki delajo zunaj na soncu, pa za ljudi, ki se res močno potijo in pa tisti ljudi recimo, ki vidijo, da potem, da jim na majici ostane taki beli sledovi od potenja. To pomeni, da je tam, a ne, na tistih sledovih ta sol, a ne, da res veliko soli izgubljajo. Tako da v teh primerih bi seveda pač priporočila, da si dodajo nekaj elektrolitov. Imamo pa zdaj na trgu res zelo veliko različnih napitkov, a ne, nekih napitkom, ki so dodani tudi ogljikovi hidrati. Te bi res priporočila izključno za neke težke športne aktivnosti, drugače pa je boljše, če posegamo samo po elektrolitih brez dodanih ogljikovih hidratov.
0: Kako na hidracijo vplivajo kava, pravi čaj in alkohol?
1: kava, a ne, velja za njo značilno, da je blagi diuretik, a ne, medar, zdaj, če gledamo raziskave, kaže na to, če smo mi ustrezno hidrirani, če pač poskrbimo za neko ustrezno hidracijo, kava nikoli ne bo povzročila zdaj tak toliko večje izgube tekočine, da bi bili mi zaradi tega dehidrirani. A ne. Tako da, če mi pazimo na ustrezno hidracijo, potem kava ni noben problem. Prav tako recimo velja za kakšne te zelene črne čaje, ki tudi pač vsebujejo neko vrsto kofeina, ne, pač za njo velja isto kot za kavo. Je pa velika nevarnost za dehidracije, dehidracija pri samem alkoholu, ker pač alkohol zavira antidiuretski hormon, a ne, kot vemo po kakšnih žurkah, a ne, da moramo, ker se spije veliko količino alkohola, da moramo biti mi kar naprej, a ne moramo hoditi na stranišče. Zaradi tega, ker pač povzroči, da se velike količine tekočine odvajajo iz našega telesa. V tem primeru pa moramo biti pač pazljivi na to, ne samo zaradi mačka, a ne, ampak tudi zaradi tega, da nadomestimo vso izgubljeno tekočino, ki ga povzroča alkohol.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
9: Vabi Integral Auto Jesenice.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

O smrtnici. V 63. letu je umrl Jovica Ilić iz Radovljice, Gradnikova 95. V 63. letu se je po težki bolezni nenadoma poslovil Jovica Ilić iz Radovljice, Gradnikova 95. Ležal bo jutri v sredo 13. maja od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 13. maja ob 15. uri na pokopališču na Bledu. 90. letu je umrla Mihajlina Kozminčuk, stanujoča na cesti Maršala Tita 72 na Jesenicah. V 90. letu se je poslovila draga mama, babica in prababica Mihajlina Kozminčuk, stanujoča na cesti Maršala Tita 72 Jesenice. Ležala bo v četrtek 14. maja od 12. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v četrtek 14. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Zahvali. Ob težki izgubi dragega moža, očeta in starega očeta Jožeta Petermana iz Nove vasi 1A se družina Peterman zahvaljuje sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala pogrebnemu podjetju Nova, ki iz Hraš za lepo upravljen obred. Hvala osebju doma dr. Janka Benedika iz Radovljice za njihovo požrtvovalno in skrbno pomoč v času njegovega bivanja v domu za starejši. Še občane. Vsem se iskreno zahvaljujejo. Ob boleči izgubi dragega sina, brata in strica Davorina Vengarja se vsi njegovi iskreno zahvaljujejo sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem Sija Kronija za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter denarne prispevke. Hvala pogrebni službi Jeko za organizacijo pogreba, pevcem za zapete pesmi, trobentaču in roku za govor. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Me, it's

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek. Monika Sušen sem z vami. Danes pa prisluhnite sonetu Matiju Čopu, Franceta Prešerna, ki je uvodni sonet v Krst pri Savici. Prešeren ga je napisal kmalu po Čopovi smrti. Vam izročim prijatla, dragi mani, ki spi v prezgodnjem grobi, pesem Milo. Ločitvi od njega mi je hladilo, bila je lek ljubezni stari rani. Menljivost sladkih zvest na sveto znani, kak kratko je veselih dni število, da srečan je le tam, kdor z bogomilo, up sreče on stran groba v prsi hrani. Pokopal misli visoko leteče, želja nespolnjenih sem bolečine, ko črto mir v sup na zemlji sreče, dan jasni, dan oblačni v noči mine, srce veselo in bolno, trpeče v pokojle bodo groba globočine. Na Radiu Triglav ste v literarnem utrinku slišali pesem Matiju Čopu Franceta Prešerna.
2: Hej, si že videla novi T-Roc?
3: Ne še. Kaj je posebnega?
2: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
3: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
2: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
3: Super, komaj čakam.
2: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsikje tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova draži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočile za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden. No, tudi hrvaški minister za turizem pa je včeraj pozival k zniženju cen turističnih storitev za do 20%. Danes pa prihaja oster odziv turističnega sektorja. Hrvaški podjetniki opozarjajo, da ob višjih stroških dela, energije in nabave ni prostora za popuste. Tudi Hrvaška turistična zveza meni, da nižanje cen ni potrebno, saj so hoteli in kampi za poletje za zdaj dobro zasedeni.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Ponoči se bo razjasnilo, veter se bo polegel, v notranjosti pa bo nastalo še naprej nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Prometa nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zastoj tudi med priključkom Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa tudi na cesti Bled-Boh in tam promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste.

0: moji najljubši hiti.
1: Če močno te ob...
0: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Dobili smo podatke o zdravju v občinah, kaj pravijo kazalniki za občine Žirovnica, Kranjska Gora in Jesenice, pa predstojnica območne enote Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, primarijka Alenka Hafner, doktorica medicine.
2: Na ravni upravne enote Jesenice, ki jo sestavljajo že omenjene občine, so kar precejšnje razlike med občinami. Bi začela mogoče s tem, da so občine zelo različno velike. Če pogledamo jeseniško občino, v jeseniški občini živi skoraj 22 tisoč prebivalcev. Sledi po velikosti Kranjska Gora, kjer je nekaj čez 5 tisoč prebivalcev, medtem ko je pa najmanjša Žirovnica, tam živi vsega 4500 prebivalcev. To se pravi, na ravni upravne enote nekako prevladujejo Jesenice kot take, saj po številu prebivalcev. Če pogledava potem, v čem se še te občine med sabo ločijo, ne samo po številu prebivalcev, bi izpostavila mogoče na prvem mestu izobrazbeno strukturo. Mi tukaj v publikaciji Zdravje v občini spremljamo delež tistih prebivalcev, ki imajo zaključeno zgolj osnovnošolsko izobrazbo in recimo takih je na Jesenicah 17% in Jesenice so nekako občina, ki je na Gorenjskem v najslabšem položaju po tem kazalniku. Na drugi strani imamo pa obe sosednji občini, občino Žirovnica, ki je v slovenskem merilu na prvem mestu po deležu, ker ima najnižji delež oseb samo osnovnošolsko izobrazbo in ta delež znaša 5,4%. Zelo podobna je situacija tudi v Kranjski Gori, sicer imajo za 1% več prebivalcev, ki imajo končano samo osnovno šolo, ampak vendar le se tudi v slovenskem merilu, ne samo v gorenjskem, uvršajo v sam vrh tistih, ki imajo ta kazalnik nekako najboljši. Zdaj, zakaj izpostavljamo izobrazbo? Izobrazba je namreč za zdravje tudi zelo pomembna. Vemo, da bolj izobraženi ljudje načeloma živijo kvalitetno,

0: in tudi dlje. In zakaj? Tle je več razlogov. Nekaj je zdravstvena pismenost, to se pravi ljudje bolje razumejo, navodila bolje razumejo, bolje se znajdejo v zdravstvenem sistemu, lažje si razlagajo stvari, ki so jim posredovane, navodila, ki jih prejemajo. Skratka, to je, izobrazba je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja in tudi na trajanje življenja.
1: Pa preverimo še, kako kažejo dejanske številke.
0: Če bi najprej začeli pri otrocih, bi pri jeseniški občini želela izpostaviti dva kazalnika, in sicer gibalno učinkovitost otrok, tudi ta je v jeseniški občini najslabša na Gorenjskem, in pa tudi delež prekomerno prehranjenih otrok. Ta dosega v jeseniški občini skoraj 30%. Če pa pogledamo sosedno občino Žirovnico, je za polovico manjši. A ne? To se pravi, to so nekateri od kazalnikov, ki nakazujejo, ki so pomembni tudi kasneje za zdravje prebivalcev, ker to, če imamo prekomerno prehranjenost že pri otroku, je velika verjetnost, da bo ta trajala tudi kasneje v življenju, in se moramo tega zavedati in se moramo pač tega problema tudi čim prej oziroma izziva čim prej lotevati. Ja, mogoče bi želela izpostaviti, a je kakšen od kazalnikov tak, ki je pa recimo, kjer pa te tri občine negativno odstopajo vse tri hkrati. Ja, imamo en tak kazalnik, zdaj govorim seveda o publikaciji za leto 2025, za 2026 dodatnih pregledov za Gorenjsko še nismo uspeli narediti, bo pa tudi ta publikacija preko poletja pripravljena in enako prosto dostopna na naši spletni strani regijski. To se pravi, če pogledamo, kjer je zdaj tisti kazalnik, po katerem so pa vse tri občine jeseniške upravne enote slabše od povprečja ostalih občin Slovenije, je pa to pregledanost v programu Zora. Zdaj, zakaj je temu tako? Tle je verjetno več razlogov v vsakem primeru, ampak izpostavila bi dva. Pomembna je dostopnost do ginekologa, in ker ginekolog je tisti, ki pregleduje ženske, in če ženske sploh ne morejo opredeliti, težko v programu sodelujejo. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi, da ta ginekolog svoje ženske potem, ko se tri leta niso udeležile tega presejalnega programa, povabi pisno in jih s tem spodbudi, da sodelujejo v programu, in očitno je, sta to dve področji, kjer bo na Gorenjskem treba kar malo še energije vložiti.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V zdravstvenem domu Bohin je od 11. maja do 10. junija vzpostavljena Zvem Digitočka, kjer obiskovalcem nudijo pomoč pri uporabi portala Zvem in mobilne aplikacije. Uporabniki lahko tam dobijo pomoč pri vzpostavitvi dostopa, aktivaciji uporabniškega računa, v pogledu zdravstvene izvide, recepte, napotnice, termine pregledov in bolniške liste. Svetovalci pomagajo tudi pri aktivaciji nove osebne izkaznice ter podajo splošne informacije o digitalnih zdravstvenih storitvah. Zvem omogoča tudi vpogled staršev v zdravstveno dokumentacijo otrok do 15. leta starosti, v prihodnje pa bo postopno omogočeno še naročenje k izbranemu osebnemu zdravniku. Svetovalci so v zdravstvenem domu Bohin na voljo od ponedeljka do četrtka med 8 in 14. uro, ob petkih pa med 8 in 13. uro. Ob četrtkih bodo prisotni tudi referenti upravne enote, ki bodo pomagali pri pridobitvi elektronske identitete SMS PAS oziroma SIGENCA. V zdravstvenem domu Bohin ob tem pojasnjujejo, da komunikacija med pacienti in ambulantami prek portala Zvem trenutno še ni vzpostavljena, storitev pa bodo uvajali postopoma.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejski grad se spet vrača historično lokostrelstvo. Potekal bo namreč turnir, kdaj in kaj so pripravili pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: V dneh od 14. do 17. maja bo potekal že tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu in seveda vas prisrčno vabimo najprej na otvoritveno slovesnost, ki bo v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani. Zdaj pa k temu, zakaj pravzaprav gre. To je tekmovanje, v katerem so tekmovalci razvrščeni v tri različne sloge glede na vrsto loka, štiri kategorije glede na starostno skupino. Za obiskovalce pa morda najbolj zanimivo in pestro to in tudi najbolj opazno, da morajo biti tekmovalci in tekmovalke vedno oblečeni v historična oblačila, ki obujajo duh srednjeveškega lokostrelstva. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu je sicer naziv dogodka prireditve, vendar sta dve tekmovališči. Eno je na Bledu, tam tekmovališče tvorijo historične tarče v različnih velikostih in oblikah. Nameščene so po progi, ki vodi od Kraljskega parka, kjer si je nekaj tarč lahko ogledate, skozi gozdnate površine, ki so za obiskovalce zaradi varnosti nedostopne in se zaključuje letos prvič tudi na Blejskem gradu z 18. tarčo in sicer na srednji terasi Blejskega gradu. Potem pa je tu še lokostrelsko tekmovališče na Bohinjski Beli, to pa je opremljeno s 3D tarčami v obliki živali in fantazijskih bitij z oznakami območji vrednosti zadetkov. Tarče so postavljene po razgibanem in travnatem gozdnatem terenu in ustvarja pristno izkušnjo lova in seveda v prelepem naravnem okolju. Najboljši lokostrelci in lokostrelke pa se bodo potem v finalu pomerili v nedeljo 17. maja med 11. in 14. uro v Grajskem parku in tam obiskovalci lahko spremljate razborljiv zaključek tekmovanja in seveda tudi podelitev nagrad.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Večna Vintgar.si, soteska Vintgar.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce, prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
13: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
14: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
15: Radio Triglav. Novice.
16: Ponoči se bo razjasnilo, veter se bo polegal, v notranjosti pa bo nastalo še naprej nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -3, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
18: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
16: Prometa nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti. Zaprt je vozni pas v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zastoj tudi med priključkom Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa tudi na cesti Bled-Boh in tam promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi na politanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
8: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojov pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Dejal je, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim ukrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za odpiranje občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Dolenji Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugo, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, za zdaj še ni znano. Medtem pa je burno vreme težave povzročalo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda. Medicinske sestre pa ob svojem mednarodnem dnevu opozarjajo, da jih v slovenskem zdravstvu močno primanjkuje.
2: Veliko pripomorejo k uspešnemu izidu zdravljenja, k večjemu zadovoljstvu in boljšemu počutju pacientov in njihovih svojcev.
1: Pravi Zdenka Mrak iz ljubljanskega UKC-ja, kjer trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester. V zadnjih 4 letih se jih je tam upokojilo skoraj 500, v prihodnjih 3 letih pa naj bi se jih še več kot 270. Zato opozarjajo, da sistema brez ukrepov ne bo mogoče vzdrževati.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Festa Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
4: Fortaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo. Na tržnici Bled.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Večno. dolnov.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.